0: dial star 406 hash. Kisha unachagua boxi kati ya moja hadi sita, kisha unaweka ile pin yako. Kumbuka utakuwa na katwa tu shilingi 19 bob only, na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia any amount up to 300,000 Kenya shillings. Kwa hivyo tafadhali bonyeza star 406 hash, kisha chagua box moja pale uweze kujishindia pesa hapa Radio Jambo. Haya, naona baadhi ya mashabiki. Naanza na Omoikoyo Junior. Omoikoyo Junior, simu yako inapotea ama inakatika pale. Gilbert kutoka Ngata Rongai, habari gani?
1: Habari asubuhi kitu na gozo.
0: Salama sana.
1: Wa, nimeshukuru sana kuleta hiyo mata ya hii mambo ya Wetangu la kusimama kwa si kujikwa na siasa.
0: Atuzungumzie Wetangu, ila tunazungumzia huu mtindo wa barua okay, kupeanwa.
1: Sasa unajua? Kuna tuseme sasa tuko na idara ya walimu na hii mambo ya kuajiri TSC. Kwa nini sasa serikali isipeane huko mabarua badala ianze kusema ati inapeleka kwa rais? Unajua mtu kusimama kwa chukua useme ati umepeana hizo barua kwa wabunge haileti raha.
0: Okay, asante sana. Unajua mjadala, ukitaka mjadala ikuwe nzuri, tuzungumzie hii tabia kwa sababu tukianza kuzungumzia Wetangula tutakuwa tunazungumzia tu kuhusu Wetangula badala ya kuzungumzia kuhusu hii tabia ambayo imekuwa katika nafasi mbalimbali za serikali.
2: Kweli.
0: Either Kenya Power, either Ports Authority, either TSC, either KDF, either idara ya polisi na mambo kama hayo. Hiyo ndio mambo ambayo tunazungumzia. Na ilianza wakati Wetangula alifichua wakati wa mazungumzo akisema kwamba kuna baadhi ya wabunge walipewa barua na hizi barua wakauza. Lakini TSC ukiangalia sheria na utaratibu zao ni kwamba wanafaa kuwa independent commission katika katiba. Wako na hata chapter katika katiba pale TSC, Teacher Service Commission, ambao wanajisimamia mambo yao kivyao kuweza kuangalia mambo ya walimu. Itakuwaje kwamba wanasiasa wanaingilia mpaka wanapewa hizi barua kuweza kuandika walimu? Hiyo ndo jambo ambalo nafikiri kwamba tunamulika hapa ili tuweze kuizungumzia. Mesha kutoka Kawangware, habari gani?
3: Mzuri sana kile na Ghost.
0: Wasemaje?
3: Mimi ile kitu nataka kusema, wenye kupeleka wabunge wapokata barua za walimu. Na mwenye kupeana. Hao watu ndio wanachangia watoto wetu wakakosa kazi Kenya hii, na hao watu wanafaa waondolewe kwa uongozi, watu wawekwe wale ambao wanaweza jali watoto wa watu wafanye wapate kazi. Shukrani.
0: Okay, baba Sandra kutoka tena estate, habari gani?
4: Mzuri sana Mr. Gidi na Ghost.
0: Wasemaje?
4: Mimi nataka kuchangia hiyo mjadala Mr. Gidi. Hiyo mjadala nafikiri hata wewe umeisikia kuchelewa. Hizo vitu ni vitu ambazo zinafanyika sana sana ukiangalia hata kwa hawa wanasiasa. Wenye unaona wanakuja, for example, wanakuja kutengeneza kama coalition. Serikali mwenye amekuwa kwa uongozi anasema watu fulani, wewe nitakupatia nafasi fulani, wewe nitakupatia nafasi fulani. Hizo vitu ziko mpaka unaona kwa CDF hii mambo ya hizi basari. Unapata hizi basari, for example, kama MCA ama MP, wakati anatoa hizo basari akipeana, anachukua kama tuseme kama 20, wewe ni mtu wake anakupatia. Akisha kupatia hiyo basari 20, anakuambia hizo basari 20, basari moja kama ni 1,800, for example, vile MP wanapeana 1,800. Anakuja huku kwa ground, huku mashinani, huku chini, anauza hiyo basari, kila mtu anampatia shilingi 2,200 na kupatia hiyo basari. So hizo 2,200 kashi zenye unampatia yeye, kuna ile anabaki nazo na kuna zile atapelekea yule member of parliament. Kwa hivyo ni vitu ambazo zimekuwa zikiendelea, Mr. Gidi. Hii nchi yetu ni nchi ambayo serikali ikiweka mikakati, wananchi wa Kenya hatuwezi hangaika. Lakini kwa sababu ya ubinafsi, pesa zinaenda kwa mifuko za wachache.
0: Kwa maoni yako, baba Sandra, unafikiri tunaweza komesha hii tabia namna gani?
4: Hii kitu vile tunaweza komesha tu, Mr. Gidi, ni hali ya uongozi. Uongozi ambayo tunaweza kuwa, tunaweza chagua uongozi mzuri, inaweza tusaidia, kwa sababu ni kitu ambacho kinatoka. For example, mtu mheshimiwa kama huyu mwenye anasema

0: Ika watu wangapi prison. Kwa hivyo nyinyi kama wapiga kura ndio mnachangia. Nyinyi ndio mnasukuma hawa bunge kuvunja sheria ya kutafuta barua.
1: Tunachangia Mr. Gidi kwa sababu mikakati serikali haijaweka. Mikakati serikali haijaweka. Mwenye anaenda kwa uongozi ndio anaenda na hiyo mikakati ya kuanza kuharibu inji, kwa sababu kama ni serikali inaweza sema mambo ya CDF, mambo ya basari itoke kwa serikali kukusaidia wananchi wote, watoto wote wasome, inaweza kuwa vizuri. Lakini wakati wanachukua wanapatia wabunge, wewe unaona mshahara ya mbunge ni shilingi 1600. Lakini mtu huyu miaka 5 peke yake huyu mtu anakuwa bilionea. Hizo pesa anatoa wapi? Ukihesabu tu mshahara yake peke yake haitoshi, lakini hizi makamati wameweka hapa ndani ndani ndio zinatengeneza hii mambo ya ufisadi, Mr. Gidi.
0: Okay, Ghost Mle, do you agree kwamba wananchi pia wanachangia kwa hawa viongozi ama hawa wanasiasa kuvunja sheria? Kwa sababu ukienda wewe labda umechaguliwa mbunge, umeenda miaka 5, unataka labda ku jitetea kiti chako, wanakuuliza umeandika watu wangapi kwa polisi, umeandika watu wangapi kwa walimu, umeandika watu wangapi prisons. Uone kwamba wananchi ndio pia wanachangia haya mambo kufanyika, Bwana Mle.
2: Gidi, it is a Kenyan way of doing things. Na hiyo kitu kabla tuibadilishe, Gidi, itachukua muda sana. Kwa sababu vile umesikia akisema, kila mtu anaulizagwa accountability. Na ndio kwa sababu umesikia watu waliitwa, wabunge waliitwa wakapewa hizo barua. Kwa sababu utakuwa unaulizwa baada ya miaka 5.
0: Kwa hivyo nani anafaa kulaumiwa hapa? Mwananchi ambaye anasukuma mbunge kuvunja sheria, ama mbunge mwenyewe pamoja pia na wale wanasiasa ambao wanavunja sheria kupeana kazi za umma kupitia njia za mkato? Kwa sababu kupewa barua kutoka State House ama maeneo mengine kulingana na utaratibu za kisheria hazifai kuwa vile. Kwa hivyo nani anafaa kulaumiwa? Yule mbunge pia anasema, mimi nikienda kwa wananchi wataniuliza kwa nini sijaandika walimu kutoka eneo langu, kwa nini sijaandika watu polisi, kwa nini sijatumia hii nafasi yangu kuhakikisha kwamba vijana wetu wameingia GSU ama KDF na mambo kama hayo.
2: Gidi, ni swala nyeti sana.
0: Ni swala nyeti.
2: Yes.
0: Moga kabari gani?
3: Habari ya studio, Gidi.
0: Salama sana.
3: Unaongea na Amber Mwangu kutoka Soto Mungirango Nyamarambe. Sasa hii maneno ni ngumu kidogo. Lakini sasa wacha nikuambie, Kenya speaker aliongea. Aliongea ukweli kabisa. Tu sasa ni kuulize, Gidi. Saa hii ukitaka kupeleka mtoto Kenya Defense Forces, hii inaitwa KDF, unatoa pesa ngapi ndo mtoto wako andikwe pesa, andikwe kwa wanajeshi? Lazima mtu unasikia unapewa kitu kama, unaambiwa kitu kama 300,000 ndo mtoto wako ingie. Ama bora tu ni polisi yote tu bora ndo ingie. So huyu speaker akiongea eti lazima nao wanatoanga watu 10-10, hiyo yani ni kitu ni kama inajulikana. Kenya tuko na mabroka wengi, kila mtu Kenya ni broka. Ili tuelewane kwanza hapo. Ndio maana mimi nilipenda huyu Fred Matiang'i aliongea juzi akasema, unaweza kwa supermarket upaki gari hapo nje. Uingie ndani. Ukitoka upate kuna majamaa wawili watatu wamesimama kwa gari yako. Wanakuambia mkubwa namna gani namna gani, lazima utawanulia chai. Ugidi si ni ukweli? So imefika mahali sisi kama wa Kenya hii trap ni shida. Shida sana, ni kila mahali ni kuongana. So sisi kama wa Kenya ni sisi wenyewe tulileta hii shida. Na kutoa hii shida ni uongozi. Kidi ni uongozi, hakuna kitu ingine. Ni uongozi peke yake. So na tukitaka kubadilisha uongozi, Kidi, lazima tufikirie mambo ya pesa. Kama sisi wananchi lazima tukatae. Lazima ukatae plebu. Ndio unasema wetu unapewa dhao unapiga kura. Hii kura ujui dhao mtu ametoa pesa idi gani. Unampigia kura juu amekupea dhao. Sasa Wakenya wajenuke na Wakenya wajue saa hii ni one time. Asante.
0: Okay, Vincent Madakwang kutoka Kapengoria, habari gani?
4: Salama sana, Gidi na Ghost.
0: Ungependa kusema nini?
4: Gidi, hata Wetangula alichelewa. Hii kitu imekuwa ikiendelea tangu. Kuna hata nakumbuka sana, kuna baadhi ya watu naokutana nanga nao wanasema walinilia mtoto kazi, ametoka sehemu ya lele huko 500,000 kazi ya walimu. Nikamuuliza, na hiyo pesa itajali nini kama amenilipa hivyo?
0: 500,000.
4: Kuna watu wakubwa ya serikali wanafika mahali wanakuja hapa hata usipokoe kuja kuuza karatasi. Ingine ni genuine, ingine ni ya ukora. Ndio unakuta hata wakora wanaingilia wakasema sisi tumetumwa na CAC. Mm.

0: endelea sana West Pokot pia. So hata jeshi gidi wananua ulu paka 1 million wenye na kurikuruta sana kuja West Pokot na polisi wanakuja kurikuruta 700 800 ni kitu tumechelewa kwa serikali kuja kuchukua sheria na sidhani kama ikitu Kasumba itaisha gidi na gosu.
1: Kwa hivyo wewe unasema siku hizi kazi zote za serikali ni za kuuzwa
0: kabisa gidi, hata ukikuja kuona wenye wanafanya kazi siku hivi hawako kwa ile body shape ya kazi, ni vile tu alinunua
1: kazi, ndio maana tumbo imekuwa kubwa amejaza ofisi hata ajali
0: kuta mwingine kilo ijajaa 50 hata wako polisi wako jeshi unashangaa huyu mtu alipitia wapi gidi na kuambia ukweli ya mambo hivyo shida na kama hivi ndio tutaelekeza watu kwa kazi tatu bado unakuta hata wenye wamerudiwa wengine wana fail kwa kazi kwa sababu hakuna kitu alifanya, alichukua huko tu kwa sababu babake ni mkubwa ya kazi mwenye alikuwa na shida kuandikwa hajaandikwa. So majukumu tu ni kwamba serikali iwe strict kidogo, na kama itakuwa strict hii ndio imekuwa tabia ya Kenya yetu. Ni West Pokot tabia imeenea sana, nadhani serikali ikikuja na wadi SUC kusunga West Pokot iangalie.
1: Okay, lakini imanishi ukiona polisi mfupi ana tumbo eti huyu alinunua kazi? Hapana, labda alipita tu kwa utaratibu za unajua sasa unaweza kuonea polisi wafupi. Unatembea unaona polisi vua sema huyu alinunua kazi, huyu sidani kama alipitia mchujo, huyu alikimbia kweli. Umeanza kazi wiki moja, tumbo tayari kwa hapa. Ai, polisi uliingia namna gani polisi jamani? Kevin Okello, habari gani?
2: Mzuri sana gidi. Kitu yenye imetusumbua sana kwa miaka. Unapata mtu mwalimu amejifunza lakini anamaliza karibu miaka 10-20 hajapata TSC namba. Imagine huyo mtu ako na familia, huyo mtu ako na wazazi, lakini unapata nafasi ambayo ingekuwa yake, unapata watu wanauza. Hata kando na ualimu, kando na uaskari, unapata hata recruitment unasikia ati we hauna mguu mzuri, kumbe wameangalia system, pesa imeandikwa ndani ya mguu. Unasikia we kama hauna pesa yenye umeandika kwa miguu yenye utapeana serikali ule mwenye amesimamia hapo, unasikia tu huyu hana mguu mzuri. Mguu mzuri inaingiliana aje na kushika bunduki? Inaingiliana aje na kusavu wananchi? So unapata hiyo ndio kitu inatusumbua. Hata kazi kwa kaunti gidi, kazi kwa kaunti, unapata kuna nafasi za kazi ambazo zinastahili kukuja kwa kila ward, ambazo zinapatiwa MCA ili apiganie wananchi wake wenye wako pale, at least mtu apate nafasi. Lakini unapata the same same huyo MCA amechukua nafasi za watu wenye wanastahili kupata kutoka kwake gidi, amechukua ameuzia tena wodi ingine. Sasa unashindwa hii Kenya tunaenda wapi? Iwapo tunataka tubadilishe gidi hii mambo, lazima tuangalie historia ya mtu ambaye tunaenda kuchagua. Je, huyu mtu ana maadili ya kuongoza? Ndi unapata hiyo ndi inaleta mchanganyiko. Hata ndi unapata hata wakati unapata president anachagua ministry, unapata mtu amepatiwa sport na amesomea law. Wewe utajua mambo ya sport kweli? Ndi unapata shida, unapata mtu amepatiwa security na amesomea agriculture. Sasa hata elewi chochote ukimuelezea mambo ya agriculture ni nini au elewi.
1: Okay, haya basi, asante sana. Kuna Maxwell kutoka Endebes. Maxwell, habari gani?
3: Nzuri sana bwana.
1: Ungependa kusema nini?
3: Bwana Kibi, kitu ni mumechelewa tu. Tumekuwa inaendelea tangu miaka ya nyuma pale. Hivi sisi huku tumesoka, tumemaliza teacher training college 2017. Mwingine amemaliza teacher, lakini kwa sababu hauna pesa ya kuongana bado tungali kwa parental tu. Na kuna mtu ako na pesa anakuja kuongana, anapata nafasi, watoto ya matajiri wako anamaliza 2021-2022 anapata ameenda kununua barua, mbunge amemletea barua jana na yeye, wewe ni mtu mdogo kwa kijiji, haujulikani kwa mbunge, ungali unaasa mpaka saa hizi. na mtoto ya tajiri anamaliza 2024-2023 ashapata kazi. Kidi ukienda kwa upande wa recruitment ya polisi ya jeshi, mtu ameandika hapo kwa mkuu chini ameandika 1800. Wewe kwenyu hauna hata 1200 peke yake, ukoma haiwezi ku afford na umequalify hapo, unafika huko ndani toa nguo, unafika pale mnafanywa 1 2 3, mtu ameandika pesa hapa chini, unaona ati wewe umeanguka medical.
1: Okay. Wa, inaonekana kwamba mjadala huu, mjadala inafaa kuangaziwa hata zaidi. Wengi wangependa kuzungumza, lakini naona tumefika saa 2, kwa hivyo tunaingia kwa habari za saa 2. Na baadhi ya jumbe ambazo mwatuma pia nitakuwa nasoma baadaye, na tukipata nafasi tutaweza kuzungumza hii habari hata zaidi. Asante sana kwa kila mmoja ambaye anachangia hapa Radio Jambo.
4: Deadbeat ni wanaume wanaopachika mimba na kuhepa.
5: Nisikungati nikikwambia ukuje uongee na baba Zendri na ulikataa. Yaani kwani Zendri alizawa na nani?
6: Mama siadi nikataa kukuja kuongea na baba yake. Nilikuwa nahitaji tu kushughulikia mtoto wangu. Sasa hata Sentry ni mwenyewe hayuko karibu na mtoto.
4: Baba wao wanaozanje.
6: Nahitaji mtoto wangu pia mimi nimshughulikie.
7: Kutaka mtoto sio baya, lakini unajua karama ya mtoto ni nini? Lazima unaweza leta kitu kitoka alafu uchukue mtoto, hauwezi kataa.
4: Kuwakana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
7: Kwa sababu mtoto akai katika maisha mabaya, anataka maisha mazuri, lakini sasa wewe umetamani wewe mwenyewe ukae na yeye. Sasa ni heri sasa kuje kama sisi wazazi tuko, wazazi wako kama wako, wakuje tuongee.
4: Tutumie SMS kupitia 22494. Tuamike Deadbeat Live. Deadbeat kila siku saa 6 na masawe hapa Radio Jambo.
8: Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com.
9: The White Crescent Hospital Limited inapanga kujenga hospitali ya ghorofa 8, basement 2 na miundo mbinu saidizi katika LR number GONG/GONG/50463 Ongata Rongai, Kajiado. Kwa mujibu wa sheria za mazingira kutoka NEMA, mikutano ya mashauriano yatafanyika tarehe 2, 4 na 7 September 2026 saa 4 asubuhi eneo la mradi. Kwa wadau wote piga 0769-985-175.
10: Every day I open my business, there's one thing on my mind: growth and impact. Delivering a bigger order, connecting to new markets, paying my suppliers on time, hiring one more person. My business feeds families, moves goods, keeps this economy moving. I just want to take the next step. And the one after that. Grow and scale your business with equity. Access unsecured working capital of up to 10 million Kenya shillings. Business loans of up to 1 billion Kenya shillings. Regional market linkages and networks that support your business to move to the next level. Do tomorrow today. Dare to go further with equity. Kenya's best bank in SME banking.
4: Kauti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
11: Baraza la magavana Ahmed Abdullahi amewasihi wataalamu wa hazina ya kitaifa kupunguza vikwazo vinavyochelewesha matumizi ya fedha zilizotengewa kwa kaunti. Abdullahi amesema wakati mwingine kaunti hupokea mgao kwa wakati, lakini sheria za ununuzi huzuia matumizi ya wakati. Hii ni wakati naibu rais Kithure Kindiki amemwagiza waziri wa fedha John Mbadi kukutana na magavana na timu zao za kiufundi wiki hii ili kushughulikia changamoto ikiwa ni pamoja na upakiaji wa IFMIS ujumuisha kati ya mifumo ya IFMIS na KRA pamoja na vikwazo vingine vinavyoathiri serikali za kaunti.
12: We have agreed we'll meet with CS Treasury and his technical team at Treasury who are pushing these changes, and we'll share our concerns and hopefully get solutions so that we can have a closure on those issues.
11: Tume ya NCIC leo inatarajiwa kuzindua mpango wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 usio na vurugu, usio unaoitwa uchaguzi bila noma. Kampeni hiyo inalenga kukuza uchaguzi mkuu wa amani usio na vurugu, kuratibu ufuatiliaji wa matamshi ya chuki na kushirikisha jamii ikiwa ni pamoja na vikundi vya vijana na viongozi wa mashinani ili kulinda mshikamano wa kijamii kote Kenya. Mwenyekiti wa NCIC Askofu Kefa Omai akizungumza kabla ya uzinduzi huo aliwaomba Kenya kusalia na amani.
13: It's important for Kenyans to know that when it comes to hate speech and ethnic mobilization incitement, there's no place in the now Kenya. That should be very clear.
11: Waziri wa usalama Kipchumba Murkomen amepangwa kufika mbele ya kamati ya utawala na usalama wa ndani ya bunge hii leo. Hii ni baada ya wabunge kuibua wasiwasi kuhusu kuongezeka kwa vurugu na matumizi ya silaha katika matukio ya kisiasa. Wabunge wanataka serikali ichukue hatua kali za kisheria dhidi ya wapangaji na wahalifu kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Serikali imeapa kuchukua hatua kali dhidi ya viongozi wa kisiasa, watu binafsi na makundi yanayolaumiwa kwa kuendeleza vurugu miongoni mwa jamii zinazoishi kwenye mpaka wa Kisii na Narok. Kamishna wa kaunti ya Narok, Kipkech Lotiatia, na mwenzake wa Kisii, James Kamau, walisema serikali haitawavumilia watu binafsi au makundi ambayo vitendo vyao vinatishia amani na kudhoofisha maendeleo katika eneo hilo. Walizungumza jana wakati wa mkutano wa dharura wa usalama huko Nyabitunwa kufuatia tukio ambalo watu wawili waliuawa na wengine kadha kujeruhiwa baada ya mapigano mapya kuzuka katika mpaka wa Kisii na Transmara siku ya Jumapili.
14: Hatutaki watu wakitembea na silaha karibu na mpaka, karibu mita 300. Hatutaki kuona mtu akiwa na silaha yoyote.
15: Tunatoa wito kama wale wazazi hawajaleta watoto, walete watoto kwa shule.
11: Kiongozi wa DCP Rigathi Gachagua amewasihi wanachama wa chama, wagombea na wafuasi kuepuka vurugu na machafuko wakati wa mikusanyiko ya umma, kampeni na kura za mchujo za chama. Akizungumza na vijana nyumbani kwake wa Munyoro, Gachagua alisema ushindani wa kisiasa unapaswa kutegemea mawazo na sera badala ya vitisho au mapambano ya kimwili. Aliwahakikisha wagombea kwamba chama hicho kitafanya uteuzi huru wa haki na wa kuaminika.
16: As long as you are orderly, as long as you are meeting your supporters are disciplined, everybody who wants to come to DCP is welcome. What DCP cannot entertain is violence, is disorderly behavior.
11: Michezoni, Chelsea ilishinda Fulham mabao 3-2 katika uwanja wa Craven Cottage katika michezo ya ufunguzi wa ligi ya Premier jana usiku katika pambano la kufurahisha. João Pedro aliipa enzi ya Alonso bao la ufunguzi baada ya sekunde 31 tu kabla ya Josh King kusawazisha dakika 23. Morgan Rogers na Cole Palmer waliregesha uongozi wa Chelsea dakika 41 na 49 kabla ya Gonzalo Garcia kuongeza bao la pili la Fulham dakika ya 54. Matokeo hayo yaliyofanya Blues kusongea hadi nafasi ya 6 kwenye jedwali la ligi kuu, huko Fulham ikishikilia nafasi ya 12 baada ya mechi za siku ya kwanza. Kiungo wa kati wa Brazil Ederson anasisitiza kuwa hajui kilichotokea kwa uhamisho wake ulioshindikana kwenda Manchester United. Atalanta ilikubali ofa ya awali ya pauni milioni 35 kutoka United, ikiwa na nyongeza ya pauni milioni 4 inayoweza kuhusishwa na utendaji mwezi Juni. Lakini baada ya uchunguzi wa kimatibabu nchini Marekani akiwa kwenye majukumu ya kombe la dunia, alisafiri hadi Uingereza kwa ajili ya vipimo zaidi na wataalamu kabla ya uhamisho huo kufutwa. Baadaye United imewaleta viungo Andre Santos kutoka Chelsea, Yuri Tillmans kutoka Aston Villa na Carlos Baleba kutoka Brighton. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kisumu, Eldoret na Kakamega. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
17: Ishaanza.
18: Bwana Kiti, unajisikia lollipop nyonywe na nani ndio?
17: Breakfast rasmi ya Wakenya ndio hii sasa.
19: Na wachana na Doreen mke ya wenyewe.
20: Nitarudisha sufuria na karai zake.
17: Kiti na Ghost asubuhi. Radio Jambo.
1: Yes, ni Kiti na Ghost asubuhi ndani ya Radio Jambo. Naona pale ni saa 2 na dakika 10. Saa 2 na dakika 10. Ikiwa ni Tuesday morning, Agosti 25, mwaka wa 2026. Itakapotimia mwendo wa 2:30 itakuwa ni wakati wa patanisho. Kwa hivyo naomba wale ambao ungependa kupatanishwa, tafadhali tuma ujumbe wako mapema. Ikiwa umekosana na mtu yote, labda umekosana na bosi wako, ndugu yako, dadako, ama hata mke wako ama mpenzi wako, mtu yote ambao umekosana na yeye na ungependa kumuomba msamaha,
0: naomba utume ujumbe mapema ili tuone vile tunawaleta pamoja ili muweze kupatana hapa Radio Jambo katika kitengo cha patanisho ambaye inakuja in the next 20 minute msikilizaji. Alafu pia baadaye kidogo nitakuwa napeana zawadi kutoka Airtel Money. Je, tayari umeanza kutumia Airtel Money? Si ni mimi na kushow. Airtel Money inakuwezesha kutuma pesa, kufanya transaction to any network kote nchini Kenya. Wako na maagenti pamoja pia na wale KCB agents around 260,000 kote nchini Kenya. Kwa hivyo mahali popote ulipo waweza kupata huduma za Airtel Money. Kupitia simu yako ya Airtel, tafadhali dial star 334 hash. Narudia tena, una dial star 334 hash. Ama pia waweza kutumia My Airtel app. Waweza kutumia My Airtel app ili waanze kutumia Airtel Money for payment, every transfer na peace of mind. Chagua Airtel Money hivi leo. Move Money, Wireless na Airtel Money. Si ni mimi na kushow. Kwa hivyo nataka nitumie ujumbe hapa Radio Jambo kianza na maneno Jambo, si ni mimi na kushow, alafu nieleze vile unatumia Airtel Money. Nieleze vile unatumia Airtel Money pale. Ukinifurahisha basi nitakuwa nakupatia shilingi 3,000 kutoka Airtel Money.

0: kweli.
1: Ni breakfast rasmi ya wa Kenya. Gidi na Ghost asubuhi. Radio Jambo.
2: Basi nilikuwa nimesema nitasoma baadhi za ujumbe ambazo mwatuma kuhusiana na huo mjadala ya hizi nafasi za kazi za serikali, ambapo nilikuwa nimeuliza, je, wende kawa hizi nafasi za serikali siku hizi inza kupeana kupitia barua kama vile Bwana Wetangu alifichua? Na nimeambiwa kwamba huo ndio umekuwa mtindo kwa muda mrefu sana. Nafasi nyingi za idara mbalimbali za serikali unapata kwamba inapeanwa kupitia njia za mapendeleo pale, ambapo unapata kwamba ni barua inapeanwa alafu ama inauzwa na mtu fulani na mambo kama. Kwa sababu Wetangu alifichua akisema kwamba kuna wabunge wanapewa barua za kuandika walimu, hawa wanafanya nini? Wanaenda wanauza. Pia tukauliza swali lingine, wananchi, je, sisi pia tunafaa kujilaumu ama kulaumiwa? Kwa sababu mara nyingi sisi tunapatia viongozi pressure. Tunamuuliza, wewe umekuwa mbunge, umeandika walimu wangapi? Umeandika wanajeshi wangapi? Umeandika polisi wangapi? Umeandika madaktari ama nurses wangapi? Na mambo kama hayo. Huenda hii pia ndio inachangia hawa viongozi kuweza kutumia njia za mkato kupata hizi barua ili waonekane ni kama wamefanya kazi na mambo kama hayo. Hiyo pia ni swali ambalo nimeuliza pale. Naona wengi wanatuma ujumbe. Ningependa kusoma ujumbe mmoja hapa. Kuna jamaa anasema, on TSC, how can a teacher of 40 years doing CRE and Kiswahili tamak and yet 26 year old doing CRE and Kiswahili in the same locality is employed? That's the order of the day. Na anasema hii pia inaleta mapendeleo pale. Haya, na mwingine anasema polisi wafupi ununua kazi. How is it that mimi ni mrefu kwake na nilienda recruitment nikaambiwa my height does not let me qualify. Yet yeye alikuwa recruited. Ako kazi namna gani? How? Huyu ni jamaa mrefu ambaye yeye aliambiwa hii kimo chako ama your height,
3: yes,
2: ni fupi, lakini anaona mwingine mfupi
3: kumshinda na kwa kazi
2: ni polisi amebeba bunduki imemshinda kwa urefu. Sasa nashangaa huyu naye aliingia namna gani. Okay, kuna mwingine anasema hii mambo ya kupeana barua imesababisha matajiri pekee ndio wanapata nafasi za kazi, maskini anabaki nje. Serikali imesababisha independent public institutions are no longer and mostly they are rude and never work properly. Anasema wale ambao labda wameweza kupata hizi nafasi za kazi sio watu ambao wako na roho ya kuhudumia wananchi, kwa sababu nafasi ya umma ni ya kuhudumia wananchi. Unapata kwamba wanafanya kazi kwa sababu walikuwa ama walinunua hizi kazi. Haya, mgeni anasema good morning Gidi na Ghost. In the last KDF recruitment nilikuwa victim where by nilikuwa nimepita all stages. Tumefika medical nikatolewa ati niko na pressure. Nikashangaa sana mimi na pressure ni wapi na wapi kuja gundua na hapo nikagundua ni pesa walikuwa wanataka of which sikuwa nayo, na hiyo ndio ili nikatemwa. Okay. Na hii pressure kwa nini inapimwa baada ya kukimbia? Pressure unajua unafaa kupimwa wakati umetulia, wakati ambapo hakuna mambo ambayo inasumbua mwili wako, lakini baada ya kukimbia unapimwa pressure. Hapo pressure lazima itakuwa juu. Kwa hivyo hiyo ni makosa sana. Kwa hivyo hiyo pia lazima iangaliwe pale. Asante sana, nashukuru kila mmoja ambaye anatoa maoni yake hapa Radio Jambo, na kama kawaida lazima tu angazia masuala ambayo inaangaziwa na wananchi pale. Asante sana kila moja ambaye anatoa sauti yake hapa Radio Jambo.

0: Anaitwa Mutoria na ngoma ya Beta ambayo inatufikisha saa 2 na dakika 18. Saa 2 na dakika 18. Tunaingia story za ghost ikiletwa kwako na Panadol Extra in the next 1 minute. Kwa sasa kuna mwanadada mmoja hapa ambaye ningependa kumtambua. Huyu mwanadada anaitwa Ruth Mwanisa. Ruth Mwanisa namba yako inaanza na 07113 na inaisha na 559. No, inaanza na 0711. Nimetaja baka hiyo ya tatu, eh. Inaanza na 0711 na inaisha na 559. Ruth Mwanisa, unajua umepata pesa gapi
1: bwana mde?
0: 42,000.
1: Hiyo ni pesa mingi sana.
0: Hii ni pesa nyingi sana.
1: Lot of money.
0: Lot of money on a Tuesday morning. Kwa hivyo Ruth, pongezi sana kutoka Radio Jambo. Acha nione kama nitapata nafasi kabla patanisho niweze kupigia ili tuweze kufurahia ushindi wako. Kumbuka ni katika mpango wa Lucky Box ambayo inaendelea pale, itakuwa nakamilika mwendo wa saa 4 ambapo kila dakika una nafasi ya kuweza kujishindia chapaa. Kwa hivyo ikiwa ungependa kujaribu bahati yako this morning, una dial *406#. Narudia tena, una dial *406#. Alafu unachagua ile box ambayo unahisi kwamba ni chapa. Inaweza kuwa labda ni box nambari 1, 2, 3, 4, 5 ama 6. Kisha unaekele pini yako. Kumbuka tunakatwa tu, utakuwa unakatwa tu shilingi 19. 19 shillings. Na hiyo itakuwezesha kuweza kujishindia any amount up to 300,000 Kenya shillings katika mpango wa Lucky Box hapa Radio Jambo. Kwa hivyo tafadhali dial *406#. Kisha chagua boxi uweze kujishindia pesa hapa Radio Jambo. Kuna shabiki alikuwa ananiuliza, ikiwa nacheza na sipati response nafanya namna gani? Kuna kitu inaitwa whitelist. Kwa hivyo kupitia simu yako ikiwa unacheza na upati response, una dial *100*5*2*5*1#. Ikiwa unacheza na upati response, tafadhali dial *100*5*2*5*1#. Na mara moja utaweza kuanza kupata response pale. Lakini kucheza una dial *406#. Narudia tena, una dial *406#. Alafu unachagua boxi kati ya nambari 1 na nambari 6, kisha unaweka ile pin yako. Kumbuka itakugharimu tu shilingi 19 kushiriki, na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia pesa hapa Radio Jambo.
2: Radio Jambo, stories are ghost na Panadol Extra yenye Optizorb technology.
1: Yes, ikiwa labda una maumivu ambayo yanakusumbua, maumivu aina yoyote, labda kichwa, jino ama mgongo ama mwili kuuma, basi ukuwe na wasiwasi hata kidogo, kwa sababu kuna Panadol Extra ambayo iko na nguvu ya uhakika. Na kumbuka hii Panadol Extra iko na Optizorb technology ambayo inasaidia dawa kuyuka kwa haraka na kufanya kazi kwa muda mfupi pale. Na pia kwa formula yake kipekee, Panadol Extra ina nguvu ya kupunguza maumivu mara 3 zaidi ya paracetamol za kawaida. Na cha muhimu, inapatikana kwa shilingi 20 peke yake per pair, yani Panadol 2 Extra ni only 20 bob. Panadol Extra, nguvu ya haraka, nguvu ya hakika, lakini maumivu ya kizidi, tafadhali muone daktari. Gidi, sijui kama ni mambo ya tu mila ama tu kupenda, kwa sababu kuna mwanasiasa mmoja alikuwa na miaka 72 kule Afrika Kusini. Na alipokufa, alipofariki, yeye alisema azikwe ndani ya gari lake ambalo alikuwa anaendesha. Mercedes, alikuwa na Mercedes. Sasa yeye alipokufa, katika wili yake aliandika azikwe na ile benzi yake. Na kwa ile alipokufa, walimzika na benzi yake. Na alikuwa amekaa katika kiti cha mbele na ameshika steering. Na mpaka amewekwa seat belt. Na wakamzika hivyo hivyo na Mercedes yake. Ni kitu ambacho kilishangaza watu sana. Ilifanyika 2020 pale South Africa, Eastern Cape. Kwa hivyo alikuwa anashangaa, kuna vitu kama hizo ambazo tunafaa kufanya kweli? Wewe utoe labda katika wili yako, nataka nizikwe kitu fulani, na inafanyika vile. Ni jambo ambalo lilishangaza wengi sana kule Afrika Kusini. Huyo jamaa alikuwa anajulikana kama Shikede Shikedi Piso. Kwa hivyo alizikwa na Mercedes yake na nyunguo nyeupe pale. Mbona wacheka Gidi?
2: Radio Jambo, Radio Jambo, stories are ghost. Kitulizo haraka cha maumivu ya kichwa, jino, mgongo, mwili au ya periods ni Panadol Extra yenye Optizorb inayoiwezesha kuyeyuka haraka na kupata nafuu. Panadol Extra, tulizo haraka la kuaminika. Maumivu ya kizidi, muone daktari. Uko lonely?
3: Yeah.
2: Unatafuta sweetheart?
4: Mimi mseremala lakini walai kupana nita kutengeneza.
3: Kutajaribu. Mi najiamini, wajia kunyambia ni kujijaribu. Mi najiamini nitaweza.
2: Tutakuconnect.
3: Sana mi niko na mtoto.
4: Sijali, hiyo nitasaidia.
2: Nyakuwa mpenzi, kila saa ni usiku kwenye Love Zone. Na Alibaba. Nyakuwa mpenzi, hapa Radio Jambo.
5: Wazazi, today's lesson ni kupunguza pressure ya back to school. Kufanya nini?
6: Kupunguza pressure, sir.
5: Good. Question one. Who gives you convenient school fees payment options on app, USSD, branches, agents, na more?
6: KCB.
5: Very good. Unataka loan ndogo kusaidia uniform na books. Utapigia nani?
6: KCB.
5: Now, last one. Who helps you save for next term school fees na bado una earn interest?
6: KCB.
5: Excellent.
7: Back to school is easier when you have the right financial partner. Talk to KCB and punguza pressure. KCB, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.
8: Back to school now, Pwani.
9: Shule zikifungwa, watoto wanaulizwa, ulipata ngapi?
10: Sasa ni Pwani back to school, na ni tani yako.

0: rasmi ya Wakenya Gidi na Ghost Asubuhi Radio Jambo.
1: Yes, Radio Jambo, kituo cha Wakenya. Ningependa kupeana hii zawadi kutoka Airtel Money. Je, tayari unatumia Airtel Money? Ikiwa ujaanza, tafadhali kupitia line yako ya Airtel, una dial star 334 hash. Ama pia waweza kutumia My Airtel app na mara moja waweza kuanza kutumia Airtel Money. Kumbuka waweza kutumia Airtel Money kutuma na kupokea pesa to any network hapa nchini Kenya. Hata kulipa paybill ama kununua bidhaa pale, waweza kufanya vile kupitia Airtel Money. Kwa hivyo ikiwa ujaanza kutumia Airtel Money, anza kuitumia hivi leo. Si ni mimi na kushow. Haya, nilikuwa nimesema unitumie ujumbe. Kuna huyu shabiki anasema si ni mimi na kushow. Mimi ni mlemavu, sijaitembea miaka 10, natumia Airtel Money kufanya shopping ya nyumba, kununua bundles, tokens, kurefill gas, kutuma pesa kwa networks zingine na kuongea kwa networks zingine bila kikomo na Airtel Tubonge. Anaitwa Protas Kupalo na anasema yuko maeneo ya Kakamega. Kwa hivyo Protas, pongezi sana, tunakupatia shilingi 3,000 kutoka Airtel Money.

0: Radio Jambo.
1: Ni saa mbili na dakika 32.
0: Kila siku saa mbili asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
2: Ningependa tu kuomba msamaha sababu hata nilitoka kwake bila kumwambia. Mimi nikaamka asubuhi na nikatoka sababu ya kufasirika juu ya mshahara hiyo, nikatoka tu kama nimeenda.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
3: Unajua wewe kila wiki unasema unaenda nyumbani na kutumia pesa na vipi kidogo unaenda naye.
2: Ndio alikuwa anagonjea kila wakati na yeye kila wakati
3: anamtoka mgonjwa. Sasa makosa ni nani kwa na makosa?
0: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
3: Mimi mwenyewe niliwajia shamba, nikawajia kila kitu, mahindi ya kukula mama alikuwa anampea.
4: Yaani alikuwa na mpaka maziwa, mahindi na kila kitu, na bado analalamika umemtumia 200 ya shopping.
3: Tuwacha kurandaranda sana. Nasikia mara unaoa mtu mwingine unasema huyu ametoroka. Alafu ya bili hiyo kijana shilingi kama alikuwa anakula ugali saizi ama alikuwa anauza mahindi.
0: Patanisho kila siku saa mbili asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com.
5: We unlocked Gava for you. Now we're giving you a front row seat inside government, inside the cabinet, inside the decision-making committees, inside what's about to happen and when it'll happen, inside the big opportunities, inside the tenders, inside government jobs. Get on the inside track with your free copy of the Tuesday Star, coming with MyGov, the official government paper. Grab your free copy of the Tuesday Star with MyGov, available at Naivas, Chandarana, Quickmart, Carrefour, SGR stations, Huduma centers, post offices countrywide, and online at the-star.co.ke or m-gazetti.com. Get inside, because smart people read the Tuesday Star.
6: Kuna siku maumivu huja bila warning. Maumivu makali ya kichwa, jino, mgongo, mwili kuuma wakati wa mwezi, yanayokuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku. Kwa maumivu makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti.
0: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
7: Mwenyekiti wa baraza la magavana Ahmed Abdullahi amewasihi wataalamu wa hazina ya kitaifa kupunguza vikwazo vinavyochelewesha matumizi ya fedha zilizotengewa kaunti. Abdullahi amesema wakati mwingine kaunti hupokea mgao kwa wakati, lakini sheria za ununuzi huzuia matumizi kwa wakati. Hii ni wakati naibu rais Kithure Kindiki amemwagiza waziri wa fedha John Mbadi kukutana na magavana na timu zao za kiufundi wiki hii ili kushughulikia changamoto, ikiwa ni pamoja na ufikiaji wa IFMIS, ujumuishaji kati ya mifumo ya IFMIS na KRA na vikwazo vingine vinavyoathiri serikali za kaunti. Tume ya NCIC leo inatarajiwa kuzindua mpango wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 usio na vurugu unaoitwa uchaguzi bila noma. Kampeni hiyo inalenga kukuza uchaguzi mkuu wa amani usio na vurugu na kuratibu ufuatiliaji wa matamshi ya chuki na kushirikisha jamii, ikiwa ni pamoja na vikundi vya vijana na viongozi wa mashinani ili kulinda mshikamano wa kijamii kote Kenya. Mwenyekiti wa NCIC Askofu Kefo Mae akizungumza kabla ya uzinduzi huo aliwaomba Wakenya kusalia na amani. Michezoni, Chelsea ilishinda Fulham mabao matatu kwa mawili katika uwanja wa Craven Cottage katika mechi ya ufunguzi wa ligi ya Premier jana usiku katika pambano la kufurahisha. João Pedro aliipa enzi ya Alonso bao la ufunguzi baada ya sekunde 31 tu kabla ya Josh King kusawazisha dakika 23. Morgan Rogers na Cole Palmer waliregesha uongozi wa Chelsea dakika 41 na ya 49 kabla ya Gonzalo Garcia kuongeza bao la pili la Fulham dakika 54. Matokeo hayo yaliyofanya Blues kusangia hadi nafasi ya sita kwenye jedwali la ligi kuu, huko Fulham ikishikilia nafasi ya 12 baada ya mechi za siku ya kwanza. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Eldoret, Kisumu na Kakamega. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
0: Burudani rasmi.

0: Radio Jambo.
1: Yes, kweli kabisa, ni Radio Jambo, kituo cha wa Kenya. Naona pale ni saa 2:37. Tunaingia kitengo cha patanisho. In the next 1 minute, kiletu kwako na KCB Mobile Banking, back to school pale. Lakini kwa sasa pia ningependa kutambua baadhi ya mashabiki ambao naambiwa hapa wanapata pata pesa, wanauma pesa katika mpango wa Lucky Box. Lucky Box ni mpango ambaye inakuwezesha kupata chapa kila siku asubuhi hapa Radio Jambo kuanzia saa 12 hadi mwendo wa saa 4, ambapo waweza kupata any amount up to 300,000 Kenya shillings. Tayari ilikuwa nimeshamtambua Ruth Mwanisa ambaye alipata 42,000 Kenya shillings. Kuna ushabiki ambaye anajulikana kama John Kamande. John Kamande namba yake inaanza na 011 na 114 na inaisha na 129. Huyu ameuma 50,000 Kenya shillings. Bwana Kamande, hii ni pesa ambayo umepata asubuhi ya leo katika mpango wa Lucky Box asubuhi ya leo hapa Radio Jambo. Kwa hivyo ningependa kukupongeza sana Bwana John Kamande. Namba yako inaanza na 0114 na inaisha na 129. Umepata 50,000 Kenya shillings. Kwa hivyo pongezi sana Bwana John Kamande mahali ulipo pale. Ikiwa ndio unaanza kucheza mchezo, ni rahisi sana. Kupitia simu yako unabonyeza *406#. Narudia tena, unabonyeza *406#. Alafu itakuliza uweze kuchagua boxi kati ya nambari 1 hadi nambari 6. Kisha unaweka ile pin yako. Kumbuka utakuwa nakatwa tu shilingi 19, 19 bob only. Na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia chapa hapa Radio Jambo. Kwa hivyo ikiwa ungependa kushiriki, tafadhali ni rahisi sana. Una dial *406#. Una dial *406#. Kisha chagua boxi kati ya nambari 1 hadi nambari 6, unaweka pin yako. Kumbuka utakuwa nakatwa tu shilingi 19, na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia chapa hapa Radio Jambo, ili uweze kufurahia kama Bwana John Kamande ambaye amepata 50,000 Kenya shillings. Kumbuka ni mpango ambao unaendelea hadi mwendo wa saa 4, kwa hivyo kila dakika una nafasi ya kuweza kujinyakulia pesa.
0: Radio Jambo patanisho.
2: Mimi nimekupenda kama ya majom.
0: Na KCB Mobile Banking. Punguza pressure hii back to school.
3: Ni kweli kabisa, wazazi wanafaa kupunguza pressure ya back to school. Sasa hivi ndio kuna majukumu mengi, kulipa school fees, uniform, kuna mambo ya transport, vitabu, yani ni majukumu mengi sana. Lakini kupitia KCB kulipa school fees imerahisishwa hata zaidi, na pia imekuwa very convenient na reliable. Kile unavyoweza kufanya, unaweza lipia ukipitia KCB mobile app, hiyo ni njia moja. Unaweza lipia kwa internet banking na pia KCB branches na agenti kote nchini Kenya. Ama pia lipa na KCB. Hakuna mambo ya long queues, yani unangojea kwamba mstari pale ndiweze kulipia. Hiyo ni unnecessary delay. Kwa hivyo tafadhali, kuna hizo njia nimekujuza. KCB mobile app ni njia moja, internet banking njia nyingine, KCB branch yoyote ambayo unaweza fika pale na maajenti wa KCB wako kote nchini. Ama pia lipa na KCB. Punguza pressure this back to school season with KCB. Tembelea branch karibu na yeye ya KCB, ama pia tumia hizi digital platforms ambazo nimekujuza. KCB Bank, for people, for better.
1: Eba, asante sana. Tunaingia kitengo cha patanisho, na yule ambaye ningependa tuweze kumpatanisha ni huyu shabiki ambaye anasema mimi naitwa Paul Wainaina kutoka Ngong, Kajiado County. Naomba mnipatanishe na mpenzi wangu Mary Wamboi ambaye pia ameweka ana miaka 23. Anasema tumekuwa kwa uhusiano for 4 years na tulikuwa tunapanga kuoana soon. Nilikosana na mpenzi wangu last month baada ya kunipata na mpango wa kando. Kwa sasa mimi ni Kongong na yeye ako uko engineer upande wa Kinangope, na kanipatia namba ya Wamboi. Sasa Paul ana miaka 24, tayari anapatwa na mpango wa kando na anapanga kuoa. Jamani, ni kama hajaamua ama namna gani? Kwa hivyo Bwana Paul, tunakupigia simu sasa hivi ili
4: followed by the pound key
1: uweze kutueleza masababu yako na tuone vile tunakusaidia. Kwa hivyo naomba tafadhali,
4: thank you,
1: shika simu yetu. Na unajua hii simu imebadilika bwana mle, baada ya kompyuta kubadilika hapa mambo ni tofauti hapa. Hivyo acha tumtafute Bwana Paul ama Bwana Wainaina. ili tuone vile tunamsaidia.

0: Hey, Wainaina, habari gani?
1: Mzuri sana.
0: Nimepata hii ujumbe wako hapa Radio Jambo. Hebu tueleze nini ilitokea kati yako na mpenzi wako?
1: Hii umeji ilipatana na yeye. Na tulikuwa tutapanga hadi kuoana na yeye. Lakini ni vile alinipata na mpango wa kando. Sasa akasema alikuwa amekuja hadi kunitembelea. Sasa akirudi, haya, nikamtumia fare akuje. Haya, badala ya kumtumia fare nikamtumia mara ya kwanza.
0: Ukamtumia? Bwana Paul, kwani mahali huko kuna shida ya network? Hello? Le, yuko kwa line lakini sauti ndio imepotea. Wainaina, unanipata? Sijui kama kuna shida ya network mahali huko. Acha tumpatie dakika moja hivi ama sekunde kadhaa.
2: Alikuwa anaongea vizuri tu.
0: Alikuwa ameanza kuongea vizuri lakini namba yake bado iko on, lakini ni kama hatupatani. Itabidi nikate nimpige tena. Kwa hivyo wacha nikate nimpige tena ili aweze kuzungumza.
3: Please enter your password followed by the pound key. Thank you.
0: Okay, kwa hivyo naomba Bwana Paul Wainaina, bushika simu yetu tena.

0: nini inaendelea? Paul. Hey, Paul, nini inaendelea ndugu yangu?
1: Maybe ni shida ya network, kuna shida ya network hapa.
0: Ah, okay. Haya, twende basi kwa haraka haraka kwa ufupi ili network isilete shida tena.
1: Nikamtumia pesa ya kukuja tena. Alafu akaanza kukula pesa. So kuna mahali nilifika. Akuje akasema akuje na nitaki na nisimsubue. So nilikuwa nataka kujua msimamo wake juu mimi nampenda sana.
0: Unampenda sana. Na huyu mpango wa kando ilikuwaje tena ndugu yangu? Huko na huyu mrembo ambaye unataka kuoana na yeye. Ni shetani gani iliingia kati yenu tena ukaleta mpango wa kando?
1: Kuna msichana mwingine nilikuwa na yeye, nikampost FB.
0: Ukampost?
1: Nikasema juu pia yeye nampenda.
0: Pia yeye bado nampenda.
1: Nikampost nikasema I miss you my.
0: Kwa hivyo bwana Wainaina, tuseme wewe bado hauko umefanya uamuzi, bado umechanganikiwa, tuseme hivyo.
1: Nilikuwa nampenda juu huyo alikuwa wangu wa kwanza kabisa. Saa huyu mwingine na yeye juu nilikuwa nampenda sana.
0: No, bwana Wainaina, lazima ueleze vizuri kwanza. Huyo ambaye ulimposa anaitwa nani? Huyu ambaye ulimposta anaitwa nani?
1: Yeye alikuwa anaitwa Meli.
0: Yaani Wainaina, wewe unapenda tu Meli. Kwa hivyo okay, huyu ni Meli wa Mboi.
1: Huyo wote napatananga na wote wanaitwa Meli.
0: Huyo ni Meli nani? Huyo Meli nani?
1: Huyo alikuwa anaitwa Meli wa Ngoi.
0: Wa Ngoi, na huyu ni Meli wa Mboi.
1: MWMW.
0: Kwa hivyo wewe tuseme bado ulikuwa umechanganyikiwa kati ya Wangoi na Wamboi, tuseme hivyo.
1: Nilikuwa nimechanganyikiwa, lakini huyo niliachana na yeye kabisa. Sasa juu nataka kuamua nikae na huyu mmoja.
0: Kwa hivyo Wangoi ulishaachana na yeye, hauna mambo ya hauna?
1: Wangoi nilishaachana. Wangoi nilishaachana na yeye.
0: Kwa hivyo sasa wewe unataka Wamboi?
1: Mi nataka Wamboi, ninampenda sana.
0: Na yeye ndio tayari amekuambia ataki mambo yako na amekublock na ameenda zake. Sasa itakuwaje ndugu yangu?
1: So nilikuwa nataka kujua msimamo wake.
0: Unataka kujua msimamo wake licha kwamba ashakwambia ataki mambo yako? Okay, na umejaribu kumfuatilia ama kumpigia simu ama kuongea na watu wa karibu na yeye na mambo kama hayo?
1: Nilikuwa naongea na besti yake juu besti yake ni kazini yangu. So alikuwa ananiambia bado huwa tu ananifikiria juu anamua anamwambia ati bado ananipenda. Lakini atendangi kuniambia.
0: Yeye hataki kuambia, lakini chini ya maji kazini yako anakuambia bado anakupenda. Okay, lakini yeye akikuongea na wewe anakuambia hataki mambo yako.
1: Akiongea na mimi anasema hataki mambo yangu.
0: Na unaamini huyu kazini yako anakuambia ukweli ama anakudanganya?
1: Ananiambia ukweli juu hata tukipatana na yeye walikuwa pamoja na yeye. Ni marafiki sana.
0: Kwa hivyo ulikuwa nataka tumpigie Wamboi usikie msimamo wake ni wapi? Iko wapi?
1: Wamboi yuko injinia.
0: Injinia ni maeneo ya Kinangope.
1: Maeneo ya Kinangope.
0: Okay. Haya, shikilia hapo kidogo basi nimtafute. Usikate simu tafadhali,
1: Okay.
0: Haya, usikate simu tafadhali. Wainaina ni kama amechanganyikiwa kwa sababu Wangoi hadi akampost. Moja by the time una post mtu. By the time una post mtu.
2: Yes.
0: Umefikiria sana. saa hii Wamboi amemwambia hataki mambo yake,
2: yes,
0: ndiye anataka kumfuata sasa juu Wangoi ameenda na wote ni Mary.
3: Radio Jambo patanisho. Je, pesa yako ina run low msimu huu wa back to school? Pata access ya mobile loans kupitia the KCB mobile app na usort expenses za back to school. For people, for better. Imeidhinishwa na CBK. Wakileta pang'anga.
4: Tasha sauce inama mzee wa miwa. Kwa nini unanyima mtoto wako kitambulisho? Aende akachukue kitambulisho yake mwenyewe.
5: Tunachapa nyahu.
4: Hata kama mtoto hayakai kwako, hata kama amekaa kwa wajomba wake miaka yake yote, ulifanya DNA ikadhibitisha wewe ndio baba mtoto.
5: Wakikaa kimalenge, tunachapa nyahu.
4: Weka mzee wa miwa hapo.
5: Na watu misbehave, tunachapa nyahu.
4: Weka ya mzee wa miwa. Angna hiyo shingo ya mzee.

0: Aya, inaonekana ni kama Mary hataki kuongea na huyu jamaa ama hataki mambo yake. Kwa hivyo itabidi, kwa sababu naona saa tatu ishafika, itabidi tuachie hiyo patanisho hapa kwa sababu hii ishagonga mwamba, na labda tuwe na mjadala baada ya habari za saa tatu. Na mjadala ambao nafikiri kwamba italenga vijana ambao labda wanataka kuingia kwa ndoa. Unapata kwamba the moment unataka kuingia kwa ndoa kuna kuchanganyikiwa fulani.
1: Yes.
0: Huwa inakuja pale. Mm. Uamuzi fulani ambao inakuingia pale. Ushaamua kwamba unataka huyu, lakini unakumbuka hata huyu wa zamani bado
1: yupo.
0: Mm. Ama bado nampenda. Kwa hivyo unajipata kwa njia panda. Njia panda kama ile njia ya afisi. Chona afisi anaona nyama pande hii. Na sungura pande hii.
1: Yes. Sasa anataka zote.
0: Acha unafanya namna gani? Na mara nyingi unajua ukiwa katika hiyo njia panda.
1: Yes.
0: Mara nyingi unapoteza wote.
1: Kweli?
0: Kama saa hii ashapoteza Wangoi, Mary na huyu pia
1: Wambo pia ameenda
0: zake.
1: Kweli.
0: Hebu tuzungumze baada ya habari za saa tatu uweze kutueleza kama umewahi kupitia masaibu kama haya, na ukiwa katika hali kama hiyo unafaa kufanya uamuzi namna gani? Kwa sababu wengine huwa ni kuchanganyikiwa ya ukweli, si ya kuficha.
1: Kweli.
0: Anataka kuoa kwa sababu anajua kwamba kuoa inamaanisha umededicate kwamba huyu ndiye mke wako.
1: Kweli.
0: Lakini unajipata kwamba bado pia huo zamani bado unampenda, kama huyu alienda kaonja kidogo akampost.
1: Yes.
0: Yule wa zamani. Namba ya simu ni 020-44-45-975.
2: Radio Jambo Patanisho. Je, wewe ni school admin? Pata access ya school fees na cash management, asset finance na clean energy solutions kwa niaba ya shule yako. Tembelea tawi lolote la KCB leo. KCB, for people, for better. Imeidhinishwa na CBK.
1: Muhula mpya unaanza, shule zinafunguliwa, na haimaanishi kwamba wanafunzi wakija pale ni ku manage tu fee collection pamoja na ku keeping operations smoothing running smoothly. KCB pia inaku offer convenient na reliable payment solution ambazo zina make it easy kwa wazazi kuweza kulipa na pia kuweza shule kuweza kupata ile fedha na pia ku track na pia ku reconcile fees effectively. Wazazi wanaweza lipia kupitia KCB mobile, pia kuna internet banking, kuna KCB branches na agenti kote nchini, ama pia unaweza tumia mfumo wa lipa na KCB. Na beyond payments, KCB pia ina support mashule kwa asset financing for school buses na pia clean energy saving solution. Kwa hivyo KCB ina plug pia mashule katika mambo ya asset financing, kununua mabasi na pia ile clean energy financing solution. Kwa hivyo punguza pressure this back to school season na KCB, your trusted partner in education. Tembelea branch ya KCB ambayo iko karibu na wewe hii leo.
2: Deadbeat ni wanaume wanaopachika mimba na kuhepa.
3: Siku ngapi nikikwambia ukuje uongee na baba Zendrin na ulikata? Yaani kwani Zendrin alizawa na nani?
4: Mama si ati nikataa kukuja kuongea na baba yake. Nilikuwa nahitaji tu kushughulikia mtoto wangu. Sasa hata Zendrin mwenyewe hayuko karibu na mtoto.

0: Vibawao wanaozanje.
1: Nahitaji mtoto wangu pia mimi nimshughulikie. Kutaka mtoto sio haya, lakini unajua karama ya mtoto ni nini? Lazima unaleta kitu kitoka alafu uchukue mtoto, hauwezi kataa.
0: Kuwakana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
1: Kwa sababu mtoto akai katika maisha mabaya, anakaa maisha mazuri, lakini sasa wewe umetamani wewe mwenyewe ukae na yeye. Sasa ni heri zako kuje kama sisi wazazi tuko, wazazi wako kama wako wakuje tuongee.
0: Tutumie SMS kupitia 22494. Tuamike Deadbeat Live. Deadbeat kila siku saa 6 na masawe hapa Radio Jambo.
2: Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com.
3: Back to school math ni ngumu, sio? Ndio hii hapa hesabu rahisi. Smart Math na Pwani Back to School. Score 5 out of 5. Jaza basket na sawa lotion, sawa petroleum jelly, ushindi Ditrex soap na onja majarini na upate unbeatable deals kwa branches zote.
4: Shopping pia ni hesabu. Kabla ununue jiulize, ninahitaji? Bei iko sawa? Na je, naweza kupata value nzuri zaidi kwingine? Jumlisha mahitaji yako, toa yale yasiyo ya lazima, linganisha bei na hakikisha kila shilingi inafanya kazi. Kwa sababu ukifanya wise shopping, unapata value zaidi kwa pesa zako. Smart Shopping Math. Fanya hesabu, shop wise.
0: Radio Jambo, time saver traffic.
5: Ikiwa watoka Chuna waelekea Wayakiwe kuwa na Subra, kuna msongamano. The address pia hiyo ni Wayakiwe, kuna msongamano. Kama watoka Lavington Mall ukielekea pale ABC Place pia kuna msongamano. Hizo ni barabara za the other side of Uhuru Highway. Lakini nikija maeneo ya Thika Road, jam inaanza past KCA University, alafu ile Manyanja kuna jam kwa sasa. Jogoo Road pale Makadara mpaka Makongeni bado kuna jam. Eastern Bypass pale kwa na 75 kuna pia msongamano wa magari. Lakini barabara ya Mombasa Road iko clear kabisa. Expressway pia iko clear. Southern Bypass clear for now.
0: Hepa msongamano, ukua wakati na time saver traffic. Radio Jambo, kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
6: Katibu mkuu wa KOTU Francis Atwoli ameibua wasiwasi kuhusu utayari wa vyama vya wafanyikazi kuendana na mabadiliko ya haraka ya kiteknolojia yanayobadilisha sehemu za kazi. Atwoli alisema vyama vya wafanyikazi lazima viimarishe haraka uwezo wao wa kidijitali na kupata utaalamu unaohitajika kuwalinda wafanyikazi, kwani AI inazidi kuathiri ajira. Matamshi ya Atwoli yaliungwa mkono na mwenyekiti wa kamati ya ajira Ken Chonga, ambaye alibaini kuwa AI sio tena jambo la siku zijazo, bali ni ukweli wa sasa ambao tayari unaathiri sehemu za kazi kwa kushawishi ajira, ugawaji kazi, usimamizi, kipimo cha tija, mishahara na katika baadhi ya matukio ikiwa wafanyikazi wataendelea na kazi zao.
7: We have no alternative but to embrace technology. It is here with us. The only thing that we need to be careful about is how we embrace it, so that at the end of the day, it does not take away a place that is reserved to human being.
6: Wanawake wa mashinani huko Madhare wanaonya dhidi ya matumizi ya vijana kuzua vurugu wakati wa uchaguzi, wakisema mbinu hiyo inaweza kulenga kuwatisha wapiga kura kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Wakiongozwa na mtetezi wa haki za binadamu Ruth Mombi, wanawake hao wamewataka viongozi wa kisiasa kuacha kuwatumia vijana kusababisha machafuko, wakisisitiza kwamba kila Mkenya lazima awe huru kupiga kura bila uoga au vitisho.
8: Kwa vijana wanatoka manyumbani, na manyumbani wanatoka wako na mama zao na wako na mabibi zao. Sisi kama kina mama tutaongelesha hao vijana wetu, kama vile wa mama leo hapa wamesema watakula hiyo pesa ya serikali na kura tutajua mahali tutaweka.
6: Naibu rais wa zamani Rigathi Gachagua anautaka upinzani kwenda zaidi ya kumkosoa Rais William Ruto na badala yake kuwahamasisha Wakenya kumshinda kwenye kura. Gachagua anasema wito wa kumuondoa Ruto kupitia njia zisizo za kikatiba unapaswa kukataliwa, akisisitiza kwamba upinzani lazima uzingatie usajili wa wapiga kura na idadi ya watu wanaojitokeza. Anasema Wakenya wanapaswa kutumia uchaguzi mkuu wa mwaka ujao kuamua kidemokrasia ni nani atakayetawala nchi.
9: Criticizing William Ruto on the smartphone is not enough. Shouting one term is not enough. Saying how bad he is not enough. Even telling me he's a goon is not enough. you must go the extra mile. Leadership in Kenya is decided through the ballot.
6: Na mgombea urais wa UGM David Maraga anasema ataweka kipaumbele masuala ya diaspora ikiwa atachaguliwa kuwa rais, ikiwa ni pamoja na kurahisisha usajili wa wapiga kura na ufikiaji wa vituo vya kupigia kura. Akizungumza wakati wa mkutano wa mtandaoni na Wakenya nchini Marekani, Maraga alisema ziara yake iliyopangwa ya Septemba itazingatia mashauriano ya manifesto yake, haki za kupiga kura za walio ughaibuni, ushirikiano wa kimkakati na ufadhili halali wa kampeni. Pia aliahidi kudumisha utawala wa sheria na kupambana na ufisadi. Michezoni, Manchester City wamekubali kumsajili winga Alan Elias kutoka Palmeiras kwa mkataba wenye thamani ya hadi pauni milioni 34.2. Mbrazil huyo mwenye umri wa miaka 22 atakuja kama mbadala wa mwenzake Savinho ambaye anaonekana kujiandaa na kujiunga na Tottenham akisubiri vipimo vya afya. City pia inaendelea na mazungumzo ya kumuuza mshambuliaji wa Misri Omar Mamouche kwa Spurs, huku vyanzo vikidai kuna uwezekano mkubwa wa mkataba huo kukamilika kabla ya tarehe ya mwisho ya uhamisho ya Septemba mosi. Kenya Police Bullets iliwashinda miamba wa Tanzania Simba Queens kwa ushindi wa 2-1 katika michuano ya kufuzu kwa Sekafa ya wanawake ya CAF katika uwanja wa Kigali Pele hapo jana. Police walifungua ukurasa wa mabao baada ya dakika 16 kupitia Lona Nyarinda ambaye aliungana na Teresa Engesha. Senaf Wakma aliwasawazishia Simba dakika 69, lakini kosa la ulinzi lilimshuhudia Martha Amonyolete akifunga bao la ushindi la Bullets dakika ya 87. Mechi nyingine ilishuhudia Kawempe Muslim Ladies kutoka Uganda wakiwashinda mabingwa wa zamani Benki ya Biashara ya Ethiopia 1-0. Jua linashuhudiwa katika baadhi ya maeneo hapa jijini Nairobi katika miji ya Narok na Kajiado. Ili kupata habari zaidi tembelea tovuti ya Radio Jambo.
10: Unasikia matanisho?
11: Mimi siwezi ishi na mungu mwenye akonlata na mini kutakati.
10: Kiwa na bala Kenya linaletwa hapa.
12: Mwenye nimekuwa bali wana kupenda, that's why nimekupeleka kwa Radio Jambo na kaja kurudiani.
10: Ukweli unasemwa hapa.
13: Na wachana na Doreen muka ya wenyewe.
14: Ntarudisha sufuria na karai zako.
10: Na Wakenya upatanishwa hapa.
15: Ntarudi kwa Onyanja.
12: Ndio.
10: Ipatanisho hapa Radio Jambo. Kituo cha Wakenya.
16: Yes, kweli kabisa unasikiza Radio Jambo, kituo cha Wakenya, na naona pale ni saa 3 na dakika 14, saa 3 na dakika 14. Natuma kumbe umeweza kufuatilia upatanisho, hata ingawa Mary Wambui hajaweza kuzungumza na huyu ndugu, lakini muktadha wa patanisho imeweza kueleweka pale, na labda ungependa kutoa hisia zako. Je, umewahi kujipata katika hali kama hii? Yaani ndio unataka kuoa lakini uko kwa njia panda, labda kuna wapenzi wawili bado unawapenda pale, uamuzi unafaa kufanya namna gani? Ningependa wazee ambao wamekomaa kwa ndoa, ambao labda wanakumbuka wakati walikuwa na chumbiana pale, mulifanya namna gani? Kwa sababu nafikiri kwamba almost kila mwanaume huwa labda kwa njia moja ama nyingine amepitia hali kama hiyo. Unataka kuoa lakini kuna mchanganyiko kidogo ambaye inatokea pale. Mchanganyiko kidogo tu. Unafanya na mtagadi. Wazee mnaweza shauri vijana ili waweze kuelimika pale. Namba ya simu ni 0204445975. In the meantime, dakika 45 ndizo zimesalia kabla tuweze kukamilisha mpango wa Lucky Box. Lucky Box inakamilika mwendo wa saa 4, ambapo bado kuna pesa nyingi sana za kuweza kushindaniwa pale kabla mwendo wa saa 4. Kumbuka kuanzia saa 12 hadi saa 4, milioni moja lazima itumike pale kuweza kupatia mashabiki ambao wanashiriki katika mpango pale. Kwa hivyo kufikia sasa hivi bado kuna pesa nyingi sana ambazo uende ukajishindia kabla ya mwendo wa saa 4 pale. Kwa hivyo ikiwa ungependa kushiriki, una dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash. Kisha unachagua boxi kati ya moja hadi sita, kisha unaweka ile pin yako. Kumbuka utakuwa nakatwa tu shilingi 19, 19 shillings only, na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia pesa hapa Radio Jambo, any amount up to 300,000 Kenya shillings. Kwa hivyo narudia tena, hebu dial star 406 hash. Narudia tena, dial star 406 hash. Kisha chagua box moja pale uweze kupata pesa hapa Radio Jambo. Haya, tukirudi kwa patanisho, naona Helen Mora. Helen Mora, habari gani?
17: Nzuri sana, kidogo na gasi ya barizeni.
5: Salama.
17: Mimi
15: mimi hata kama nimeseka nimewahi pitia jambo kama hilo.
16: Mm.
15: Acha nikwambie Gidi, kuna wakati nilikuwa na mkosi.
16: Mhm.
15: Mswahili wa huko mtu hapa.
16: Yaani wewe mwanamke umechanganyikiwa pia.
15: Alafu nilikuwa na mkisii sasa mwalimu. Mhm. Sasa Kiswahili naye Kiswahili ni ile yani na pamba. Kama mimi kivi nikasema nitafanya aje?
16: Mhm.
15: Ebu niende kwanza kwa mkosi nijaribu maisha.
16: Mhm.
15: Kabidi nikaenda huko nikapata huyo anapenda raha kabisa.
16: Mhm.
15: Eh, nikasema ili nirudi kwa ule mkisii.
16: Mhm.
15: Ikabidi mimi nirudi mpaka saa hii niko kwa hiyo ndoa. 15 years tunaliza kwa hiyo ndoa.
16: Mm.
15: Ushauri yenye ningeambia tu vijana, kijana mwenye anaoa na msichana mwenye anataka kuolewa.
16: Mm-hmm.
15: Usijaribu kuoa ama kuolewa kama ujamaliza raha.
16: Mm.
15: Hiyo inaletanga shida katika ndoa. Oa kama umemaliza raha zako,
16: mm-hmm,
15: hiyo ndoa itakuwa na msimamo na muwe na siku njema.
16: Okay, asante sana, uwe na siku njema pia. Chairman Rika Nikichecha kutoka Voi, habari gani?
17: Nashukuru bwana mmeamkaje hapo.
5: Salama sana.
17: Wacha ndani moja kwa moja kwa mada. Gidi, mimi nasema hivi.
16: Mhm.
17: Unajua kama tunataka kuwa lazima kwanza ujipange.
16: Mhm.
17: Sasa huyu kijana nafikiri bado alikuwa hajajipanga. Tamaa aliweka mbele zaidi.
16: Mhm.
17: Yonana mbeleni kama sisi wazee.
16: Mhm.
17: Ulikuwa unachaguliwa bibi kutoka kwa familia fulani. Kujua kwamba huyu ni mwizi, huyu kwao ni wachoyo. Hapa kule kwale wale wengine ni wachawi.
16: Mm-hmm.
17: Lakini siku hizi nakutana na mtu town unataka kuoa ili hali bado hujajipanga. Sasa kama hao vijana, yani huyo kijana ni kama amechanganyikiwa.
16: Mm-hmm.
17: Hakujua anataka kuoa ama anataka kufanya nini ama ni urafiki.
16: Mm-hmm.
17: Ndoa ina changamoto zake, ndugu zangu wa vijana nawaambia.
16: Mm-hmm.
17: Kama unataka kwanza jipange, ununue sufuria zako, kitanda, wakati unataka kwenda kwao unakwenda kuona kuweka bibi kwa nyumba. Sio kudeti na deti huyu kesho la ndetu yule mgile.
16: Mm.
17: Shukrani.
16: Okay, asante sana kwa ushauri. Naona Kimutai kutoka Marakwet. Kimutai, habari gani?
18: Nzuri sana Gide na Ghost.
16: Wasemaje?
18: Marakwet tuko wazima.
16: Mm-hmm.
18: Nimefuatilia patanisho kutoka mwanzo mpaka mwisho.
16: Mm.
18: Ningependa kumpea huyu ndugu yangu wa aina ina ushauri.
16: Mm-hmm.
18: Wainaina nyo kwa hii age kuna kuchanganyikiwa.
16: Mhm.
18: Achukue wakati wake.
16: Kimutai, ongea jamani, ongea unasikika. Coaches kutoka Kiambu, habari gani?
19: Habari zenyu kwa studio.
16: Salama sana.
19: Kitu ya kwanza waje nikwambie.
16: Mhm.
19: Kitu yenye huyu mtujana anafanya ni kutoeleweka yeye mwenyewe.
16: Mm.
19: Unajua kitu ya kwanza mwanadada akijua ya kwamba wewe ni mtanganyifu na utaeleweka kimaisha.
16: Mm-hmm.
19: Inakuwa ngumu sana wewe kukaa na yeye. Ndio maana akipata mtu mwingine mwenye ako tayari anaenda mara moja, sababu mind yake inakuwa isha set, yeye ako tayari.
16: Mm.
19: So saa hii maisha saa hii akitaka vizuri akuwe kwanza na mwelekeo, hata akipata mwingine mwelekeo ukuwe kwanza badala ya kuayaya hapa atachoka pura na hiyo kwa haya.
16: Mm.
19: Hakuwa na mwelekeo kitu ya kwanza.
16: Okay, asante sana. Collins kutoka Kimilili, habari gani? Collins mwako na katika. Jacob kutoka Moise Bridge, habari asubuhi.
20: Niko salama kiti na court.
16: Wasemaje?
20: Nimesikiliza patanisho ya huyu ndugu yetu.
16: Mm.
20: Na mimi naona kidogo hapa na makosa.
16: Mhm.
20: Hakuna vile unatarajia mpenzi wako mkuje muone na kisha wanaanza kukosi yule ambaye alikuwa ex wako.
16: Mm.
20: Huyu ndugu yangu kitu ya kwanza ilikuwa inamaanisha hajakomaki akili na hakuwa tayari kwa mahusiano. Hiyo ndiyo imefanya kitu kwa chake kimeingia mchanga. So kile kitu chenye afanye arudi kwa soko upi ajaribu kuona kama atakuja pata mwingine na sawa rudia hiyo ujinga kuposti ex ya sande.
16: Okay, arudi kwa soko. Kuna Masi Nyakarabonde kutoka Nyakacha, habari gani?
21: Tuko salama hapa Zoro Bingo.
16: Mm-hmm.
21: Na ningependa kuonya majenzi.
16: Mm.
21: Tafuta msichana mmoja uridhike nayo.
16: Mm.
21: Alafu huyo mzee acheze na M-Pesa. Sio ti kuomba msamaha bure na cheze na M-Pesa.
16: Mm.
21: Acheze chini na M-Pesa ataona mabadiliko. Nashukuru.
16: Okay, asante sana. Kiprotich kutoka Marakwet, habari gani?
22: Habari gidi kidi na kwa
16: Simu inakatika. Mama Violet kutoka Umoja, habari gani?
1: Nzuri sana na kiti na ghost. Habari zenu za studio?
16: Mama Violet pia simu yake inakatika. Haya, kuna Caleb kutoka Mount Elgon. Caleb, habari gani?
2: Poa sana Gili na ghost, habari ya studio?
16: Wa salama sana.
2: Yeah. Okay. Na nini yangu ni hii?
16: Mm.
2: Bwana nami nimekuwa kwa hiyo situation.
16: Mhm.
2: Nitoka Ushago nikaenda town. Nikawacha mama town. Alafu kufika town nikapata bwana kitu nyeupe bwana.
16: Okay, Marco Joey kutoka Eldoret, habari gani?
22: Habari ya Mr. Goss.
16: Salama, Mr. salama sana.
22: Mr. Gidi, kitu yenye naweza advise majenzi.
16: Vijana.
22: Vijana wote.
16: Mm-hmm.
22: Awakwe patient, awangoje at the point in time.
16: Mm.
22: Wawache kukimbilia, awangoje at the point in time. Mm-hmm. Itawasaidia a lot.
16: Mm.
22: Na hiyo wakati, yenye wakati yako haijafika, na bado unaruka huku na unaruka huku, my friend, there's nothing you can do with marriage.
16: Mm.
22: The next thing, kitu yenye nawaambia wajenzi tena. Hakuna siku yenye naweza kuwa na urafiki na msichana nimutumie akiwa kwao, alafu nikuje nimuoe.
16: Mm.
22: Mtu ya kuoleka ni mtu utakutana na yeye.
16: Mm.
22: Within a very short period, kama ni mingi sana ni 1 month.
16: Mm.
22: Utakuwa umeweka kwa nyumba. Hiyo ni appointed time, time yako imefika ya kuoa.
16: Mm-hmm.
22: So, wazijana wote, our take note, usijaribu kutumia mtoto ya mtu, usifikirie kwamba utamuoa. Kwa saa hii, kwa watoto wenye wako saa hii.
16: Mm.
22: Wasichana wenye wako saa hizi, akili yao inakimbia zaidi.
16: Mm.
22: Na vijana wenye wako saa hizi, akili yao inakimbia zaidi.
16: Mm-hmm.
22: Sasa, usijifanye kwamba ati wewe, unataka kuwa mzuri kwa mtu, in hali bado kuna mwingine bado unaona kwamba ni mzuri kuliko ile.
16: Mm.
22: That's why nasema ngoja appointed time.
16: Mm-hmm.
22: Because hata wewe siku yenye utakuwa na mtoto na mtu amtumie kwanza akuja apende mwingine, utafeel namna gani?
16: Mm.
22: Ile kitu yenye unaweza feel ukifanyiwa.
16: Mm-hmm.
22: Tafadhali hiyo kitu ndio ufanyie mwenzako. Kenye ukifanyiwa utafeel mzuri, hiyo kitu ndio ufanyie mwenzako.
16: Mm.
22: Mimi nimewacha hivyo. Mungu awabariki.
16: Okay, asante sana kwa ushauri. Tobias kutoka Bungoma, nambari gani?
23: Habari Mr. Kiti.
16: Wasemaje?
23: Mimi niko poa.
16: Mm.
23: Sasa mimi mata yangu.
16: Mm-hmm.
23: Usikuche siku nyingine upende msichana unatongozana na msichana alafu at umpost. Kuachana ni rahisi.
16: Mm-hmm.
23: Unapost msichana mwenye kitu, msichana mwenye umeoa, mwenye uko naye. Lakini utemu unajifanya wewe unampenda sana.
16: Mm.
23: Ukimpost anaanza kusumbua. Mimi nilifanyika hivyo.
16: Mm.
23: Mimi nilipost tu msichana tu hivi. Na kumbe mimi natongozanga mwingine na mwingine ananipigia simu ananiambia "Fred nimpigie tena unapiga nani simu?" Akaanza kukombana.
16: Mm.
23: Kumbe ameona nimepost msichana. Suka ni mwenye umepost huyo.
16: Mm.
23: Sasa kidi usifanye mwingine atupost tu msichana. Mujamua. Mimi nilipost mpaka akaanza kunitusi.
16: Kana yule unayempost eh? Esmond kutoka Gashie, habari gani?
24: Kidi na ghost, habari ya asubuhi.
16: Salama sana.
24: Mpapoa. Mm-hmm. Mimi ushauri wangu kwa vijana ni kwamba
16: mm-hmm.
24: wakati unapojitayarisha kuoa bibi ni vizuri uwe na msimamo.
16: Mm.
24: Usikuje unachagua huyu unaonja, unachagua huyu unaonja na ambapo unafikiria kuoa utajagua ukipanga paka wangapi. Alafu vijana wa saizi wajakoma kiakili. Mtu wako miaka 25 na bado hajafikiria kuoa, anakoonja akiwacha, anaonja akiwacha. Ni vizuri ndugu yangu akomae akili hata afike miaka 30.
16: Eliud Kimani kutoka Katanga, habari gani?
25: Habari ya jina tu.
16: Salama sana, ungependa kutoa ushauri gani?
25: Ningependa kuambia majenzi.
16: Mm.
25: Wajitunge sana, wasikuwe na roho mbili simili.
16: Okay, Marcus kutoka Bungoma, habari gani?
26: Ni mzuri sana bwana Gidi.
16: Wasemaje?
26: Mimi ushauri wangu kwa hiyo kijana.
16: Mm.
26: Ama hata sio kijana, walevi wote.
16: Mm-hmm.
26: Unajua mtu akikunywa pombe hivyo ndio anasema ukweli wake kutoka moyoni.
16: Mm.
26: Hawezi danganya. Sasa mimi ushauri wangu kwa kijana.
16: Mm.
26: ni atafute mwanamke mwingine na awachane na maneno ya pombe, atapata tu mwanamke ataishi naye.
16: Okay, atapata. Bwana Mlee, ungependa kutoa ushauri gani kwa vijana wale ambao labda wamefika umri wa kuoa lakini unapata wanapitia changamoto ya kufanya uamuzi katika hiyo stage pale?
5: Gidi, ni vizuri kwanza uweze kuangazia mwanadada ambao unataka kuoa, kama labda ni wawili ama watatu, kuna vitu unaangalia. Unaangalia labda desturi zake, unaangalia historia ya familia yao na mambo mengi. Lakini hii mambo ya kudecide kwamba bado unashika viwili inakuwa ni vigumu. Kwa hivyo unafanya maamuzi, na yale maamuzi ambayo unachukua unakuwa umedecide. Nafikiri ukijana pia amechanganikiwa kwa sababu ya umri. Yuko 24. 24 kidogo unapata kwamba si umri ambao unaweza make a decision. Unapata kwamba kutoka umri wa miaka 27 hivi unaweza kuwa umekomaa mambo ya kuoa sasa. Kwa hivyo nafikiri ni vyema kwamba uangazie kama umedecide ni mtu fulani, ni mtu fulani. Na mambo ya mitandao pia, unaona sasa yeye alipost mwanadada mwingine sijui kwa sababu ya nini. Hakuna haja ya kuingia kwa mtandao kama hujaamua. Kama umeamua mpenzi fulani, ukisha mwingiza kwa mtandao unajua kwamba umetangazia dunia kwamba huyu ndio wangu. Lakini kufanya vile na pia kuna mwingine, inakuwa ni masaibu mabaya. Kwa hivyo nafikiri ukijana pia ninataka kumwambia, take your time. Sasa hivi bado ni kama amechanganikiwa, chukua time yako, ujimulike hata wewe mwenyewe. Kuna kitu inaitwa soul searching. And you make maamuzi kama wataka kuoa ama utaki kuoa. Kwa sasa naona kwamba ni kama Wambui pia ameshamtoka, kwa hivyo yeye atulie kwanza, ajireflect, alafu baadaye anaweza fikiria mambo ya kuchumbiana.
16: Okay. Haya basi, asante sana.

0: Radio Jambo.
1: Kuna mwanadada ambaye anajiita Faith Mwenesi. Faith Mwenesi. Naona hapa amepata 31,000 Kenya shillings. Ningependa kumpongeza sana. Hii ni katika mpango wa Lucky Box ambaye inaendelea pale na iko karibu kukamilika, na nilikwambia hizi dakika za mwisho kompyuta lazima peane hizi pesa ambazo zimesalia salia, lazima 1 million iweze kukamilika kufikia saa 4 pale. Na wengi wanajishindia pesa asubuhi ya leo. Ikiwa ungependa kujaribu bahati yako ni rahisi sana. Una dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash. Kisha itakuliza uweze kuchagua box. Inaweza kuwa labda ni box nambari moja ama nambari mbili, ile ambayo unahisi kwamba inachapaa. Unaweza geuza, unaweza sema labda nichague nambari sita. Kisha unaweka ile pin yako. Kumbuka utakuwa unakatwa tu shilingi 19 bob, na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia pesa hapa Redio Jambo. Kwa hivyo dakika za mwisho 30 minutes to go, wenda ukaangukia pesa kama huyu mwanadada Faith Mwenesi ambaye amepata 31,000 Kenya shillings katika mpango wa Lucky Box.

0: Radio Jambo.
1: Yes, kama wapenda rumba na pia kama wapenda amapiano, tarehe 5 September pale Uhuru Gardens ndio mambo yatakuwa kifanyika. Fally Ipupa atakuwa pale akicharaza mziki, alafu pia kuna ma-DJ ambao atakuwa pale, Mafurisa, kuna Tango Supreme Eyes pamoja na DJ John Falme watakuwa kikufanyia mambo pale katika Dex pale. Lakini pia MC Aziza pamoja na Nico Dhiambo watakuwa kimaanisha kwamba mambo yanaendelea vizuri katika huo usiku. Na tiketi zinauzwa katika tiketietu.com. Alibaba ticket ni regular sasa hivi ni shilingi 10,000, alafu VIP ni shilingi 20,000. Kama unataka kusikia perfume ambayo Fally atakuwa amepulizia pale, hiyo ni VVIP ni shilingi 30,000. Kwa hivyo tafadhali ingia tiketietu.com uweze kupata tiketi. Nimekujuza kwamba regular ni 10,000, VIP ni 20,000. Alafu ukitaka kuangalia Fally kwa karibu, VVIP, hiyo ni 30,000. Kwa hivyo ingia tiketietu.com, ni on Saturday tarehe 5 pale Uhuru Gardens.

0: Radio Jambo. Ni saa tatu na dakika 39. Kila siku saa mbili asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
1: Ningependa tu kuomba msamaha sababu hata nilitoka kwake bila kumwambia. Mimi nikaamka asubuhi na nikatoka sababu ya kufasirika jio mshahara hiyo, nikatoka tu kama nimeenda.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
2: Unajua wewe kila wiki unasema unaenda nyumbani na kutumia pesa na vipi kikisi unaenda naye.
1: Ndio alikuwa anagonjea kila wakati. Ndio
2: alikuwa anagonjea. Sasa makosa nani kuna makosa?
0: Tegea. Patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
2: Mimi mwenyewe niliwaachia shamba, nikawaachia kila kitu, mahindi ya kukula, mama alikuwa anampea.
3: Yaani alikuwa na mpaka maziwa, mahindi na kila kitu. Na baada nalalamika umemtumia 200 ya shopping.
2: Tuache kurandaranda. Nasikia mara unaoa mtu mwingine unasema huyu ametoroka. Alafu ya bili hiyo kijana shilingi kama alikuwa anakula ugali size hiyo ama alikuwa anauza mahindi.
0: Patanisho kila siku saa mbili asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com.
4: Wacha niwaambie, kuna msee akisikia nitumie thao uso inajikunja, si juu ya thao, juu ya transaction fees na kushow boss. Mbona unajitesa? Tuma pesa kwa any network na Airtel Money upate 50% ya transaction fees back kwa cashback wallet yako. Na ukilipa paybill kama kununua stima, units zinaingia, 50% cashback pia inaingia. Airtel to Airtel, free kabisa. Sini mina kushow Airtel Money. Download my Airtel app or dial *334#.
0: Unataka pesa saa hii? Cheza kama wewe. Hii maisha isikushinde. Pesa unayo mfukoni, mkononi 24/7. Unahitaji pesa anytime, anywhere au saa hii. Download Koro Loan app leo kwenye Google Play Store au App Store. Register na ufaidike kutoka kwa loan app ya kisasa. Koro, say hello to easy lending. Burudani rasmi.

0: Radio Jambo. Yes, kweli kabisa, unasikiza Radio Jambo na kipindi ni Gidi na Ghost asubuhi. Kipindi cha kwako Monday to Friday kuanzia saa 12 na inaendelea hadi mwendo wa saa 4. Hii ndio last call ya kuweza kujishindia chapa katika mpango wa Lucky Box, kwa sababu naona pale dakika 17 ndizo zimesalia ifike saa 4. Kwa hivyo hizi dakika za mwisho ndo wenda ukaangukia any amount up to 300,000 Kenya shillings. Ikiwa taru umebahatika, hebu nitumie ujumbe, kwa sababu naona kuna baadhi ya mashabiki, kama naona Geoffrey na jina lake la pili litokee hapa. Geoffrey hapa naona amepata 13,000 Kenya shillings. Pongezi sana. Kuna Jacinta pia naona amepata, huyu na amepata 217 bob.
1: Hiyo pia ni pesa.
0: Hiyo pia bado ni pesa, mm. Pongezi sana Jacinta, 217 bado ni pesa pale. Kwa hivyo waweza kujishindia any amount up to 300,000 Kenya shillings. Hizi dakika za mwisho kushiriki, una dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash. Alafu chagua box kati ya 1 hadi 6, kisha weka pin yako. Kumbuka utakona katwa tu shilingi 19, na hiyo itakuwezesha kuweza kujishindia chapa hapa Radio Jambo. Na kwa sasa pia ningependa kupeana hii zawadi kutoka Koro. Nilikuwa nimesema unitumie ujumbe unieleze vile Koro inakusota. Nilikuwa nimesema unaanza na neno Jambo, Koro inanisota, alafu unaendelea pale. Kuna wale anaandika maneno mengi, nieleze tu vile Koro inakusota. Unaanza Jambo, Koro inanisota. Kwa mfano, Jambo, Koro inanisota na school fees, na mtoto wangu asikose masomo. Huo ni mfano tu. Kwa hivyo naomba tafadhali, wale wanatuma ujumbe, fuata huo taratibu ili uweze kupata zawadi, kwa sababu nataka kupeana shilingi 3,000 kutoka app ya Koro. Ikiwa uja download app ya Koro, hii download pale kutoka Google Play Store ama App Store, unaandika tu Koro na mara moja unaidownload pale. Itaweza kusaidia kuweza kupata mkopo chap chap. Cha kufresha na Koro ni kwamba hakuna service fees, hakuna charges pale. Alafu ukikopa kile ambacho unaikopa, umekopa unapewa instantly, hakuna kungoja-ngoja na hakuna any deduction. Alafu registration ni under 5 minutes. Alafu repayment period ni 30 days, lakini una uhuru wa kuweza kuextend kulingana na mahitaji yako pale. Kwa hivyo download Koro hivi leo mahali popote ulipo kote nchini Kenya. Kumbuka Koro imesajiliwa na Central Bank of Kenya.
2: Radio Jambo, stories are ghost na Panadol Extra yenye Optizorb technology.
1: Kweli kabisa, ikiwa unaumwa na mwili, weza kuwa unaumwa na jino ama kichwa pia kinakuuma pale, usiwe na pressure, ama pia unaweza kuwa na period nzito ambazo zinakusumbua, usihangaika, kwa sababu kuna Panadol Extra ambayo ni nguvu ya uhakika, ambayo pia inaweza kumaliza maumivu pale. Kumbuka hii Panadol Extra iko na Optizorb technology ambayo inasaidia dawa kuyeyuka na kufanya kazi kwa haraka. Alafu pia Panadol Extra ina nguvu ya kupunguza maumivu mara 3 zaidi ya paracetamol za kawaida. Alafu pia bei yake ni nafuu, ni shilingi 20 kwa Panadol Extra 2. Fika madukani umweleze ule mwenye duka kwamba nataka Panadol Extra na umwa, na pia ni shilingi 20 papea, yani Panadol 2 extra ni only 20 bob. Panadol Extra, nguvu ya haraka, nguvu ya uhakika. Maumivu yakizidi, tafadhali muone daktari.
2: Radio Jambo, Radio Jambo, stories are ghost. Kichwa, jino, mgongo, mwili au maumivu ya periods, yatulize na Panadol Extra with Optizorb, inayosaidia dawa kuyeyuka haraka na kufanya kazi kwa dakika 10. Panadol Extra with Optizorb, maumivu yakizidi, muone daktari.

0: nasonga mbele na maisha.
1: Are you better now, Kevin?
0: Eh, at least naendelea tu kujikaza masawe. Eh. Sasa tutafanya nini?
1: Maskini. So unafanya nini? Ulipata job?
0: Bado tu na hustle hapa na pale. Actually mimi nakuanga fundi, mimi ni fundi wa nini? I deal with furnitures. So unajua maybe unaweza kama mtu akuletea kibarua kujua unisaidie kitu fulani, lakini sijapata mali stable sana.
1: Namba yako ya simu kama kuna mtu anatafuta mtu?
0: 0721
1: 928
0: 11 2. Kila la heri Kevin,
1: eh? Asante. Tuko pamoja. Ehe.
2: Masawe.
1: Nelson.
2: Habari ya Masawe?
1: Nashukuru.
2: Dekoreti kukwambia tunakupenda bure.
1: Nasema asante sana.
2: Mimi ndo mmoja wao nilikuwa nataka kujitoa kitanzi kitambo nikiisha mpakazi.
1: Kwa nini?
2: Kuna mahali nilikuwa nafanya kazi kwa kampuni hapo Nyayo Estate.
1: Eh.
2: Hiyo kampuni sasa ilikuja ikapotea 50,000. Sasa unajua na mimi ndo nilikuwa kwa kauda. Unajua walisema nibebe hiyo mzigo.
1: Ala.
2: Na pia mimi nimechukua hiyo 50,000. Masawa za kwambia nilienda kwa nyumba. Nilitamani kusinyonga, lakini sasa mama naye nilikuwa naye karibu. Niko hivi nataka kusema huu acha niende nijionge, ananiambia hapana, hadi yeye anaanza kulia. So hii kitu ya kujipia kitani kwa watu wengi ni madeni, venye umesema madeni hivyo, ama mtu akifikiria eh hiyo pesa yote naenda kulipa heri nikitoe kitani.
1: We
2: tuzi nimekuwa na rafiki yangu hapa hapa Kishungo, ananiambia anataka kwenda kuanguka bypass.
1: Woi, why?
2: Kwa sababu ati amepika Burundi hapa Dandas. Na wakamshika na hiyo pikipiki yake. Na unajua alikuwa amelewa. Sasa mimi nilipataza naye hapa Dandas.
1: Lakini naye pia kwa nini anaendesha hapa? Na pia unajua kuna vitu vingine, tuseme ukweli. Kwa ulevi ufai kushika ati motorbike, gari.
2: Hadi akaenda akakunywa pombe ati juu anataka kwenda kucherusha sio bypass. Unaona? Na tukiwa na yeye tukiongea alikuwa sawa. Nikamwambia wati hiyo mchezo. Kaambi kwangi rais, hata mimi nilishaipitia. So naambia tu wenye wana fikiri yangu hiyo mafikirio watoe kwa akili zao kabisa.
1: Okay.
2: Siku moja mpange siku Masawe mletee kwa show huku Kishungo, hata kama hatuna pesa. Upite tu hata kama hatuwezi fungua bank panda.
1: Radio Jambo tunaendaga kila mahali, hatubagui, hatuchagui.
2: Hapana, huku huku decorate sijai sikia ni msema drone mnaleta show decorate, unaona?
1: Tutakuja.
2: Eh, mkubwa mkubwa ni jamba zikie. Mletee kwa show huku ndonyo wa live, tuwaone live. Mwende kaza na matumbo.
1: Haya sawa baba. Tumesikia. Regina ukiwa Gashie.
3: Sasa.
1: Fiti mambo.
3: Poa sana.
1: Story yako ni gani?
3: Masawi hiyo kiti nauma. Kama kuna time pia mimi like nilikuwa nimezaa twin. Wa sister zangu juu sina wazazi, wakaniambia tuwezi kaa na huyo mtoto, wakanyang'anya watoto wakapea kina bwana.
1: Ala.
3: Masawi nilifika mahali like nikaona hii dunia hataifai niishi. Nilitoroka nyumbani, my end up place like ujui mtu yote. Huko ndo pe nilipata usaidi paka wa leo hii wajai niona mimi.
1: Miaka mingapi?
3: Sahi niko na miaka karibu 13.
1: Watu na wako familia hawajui uko wapi.
3: Wajui niko wapi na sitaki wajue, yani niko tu.
1: Mbona una roho ya kusamehea?
3: Yani iliniuma tu, lakini by the time nilifika mahali nikashughulika, wakanisaidia na marafiki nilipatana nao. Na thank God bado nikaenda nikachukua watoto wangu, sahi niko nao.
1: Bwanako uko wapi?
3: Huyu tulikosana tu watoto, mimi nilienda huko kwao nikafuatilia paka nikaenda kwa chief nini nikapewa watoto.
1: Sasa ni kitu gani hiki ambacho kilikufanya yani mpaka umetengana na familia yako kwa miaka 13 dadangu Regina?
3: Sasa si unaona kitu kama hiyo, kama mtu anaweza chukua kiumbe nye wewe mwenyewe umezaa na anapeana kwingine ana expect nini?
1: Amechukua mtoto wako akapeana wapi?
3: Twins yani alipeana kwa kina bwana juu ati mimi sasa inafaa nirudi chwe nisome, sasa sina hawana time kuniangalia mtoto na
1: ukasema
3: so, kuna vitu zingine mtu anaweza fikiri mahali unajinyonga, sio kwa ubongo.

0: Aki. So what to see judge?
1: Ah, wako tu.
0: Ujo samia, ni nani, mama, baba?
1: Ma sister zangu, mi sijailelewa na wazazi.
0: Okay.
1: Mm.
0: Eh, sawa, sante kwa story yako. We, iki tukumbe ni serious. Laban.
2: Habari ya masawe.
0: Ako tu sawa, wewe?
2: Habari ya siku mingi, my dear.
0: Nashukuru mwenzangu.
2: Eh, hey, mi nika hapa Hammond Court. Na kupata loud and clear. Mi naweza sema hivi. Hiyo situation kaya isha inipata.
0: Kweli?
2: Ilinipata na nilisikia vibaya sana. Kuna time nilikuja nikakosana na my wife. Sasa wakati tulikosana, yeye akatime mi nimeenda kazi. Ananipigia tu vizuri simu saa saba ati my dear uko wapi? Na nimeandaa lunch, unaweza kuja tukule? Anajua hiyo time siwezi toka, niko busy. Sasa wakati wenye mimi nikasema vile my dear amenipigia simu ni twende tukule lunch na mimi sijapata nafasi. Wacha ni bebe hata kitu mzuri, tuenda angalau tushare wote. Kaa familia, mimi na yeye
0: na mtoto.
2: Wakati wenye nilifika nikapata hayuko. Nguo bagi yenye huwa wanaweka nguo zake na mtoto iko tu hapa. Sasa nikakaa karibu 1 week. Nikasema huyu mtu ameenda, aliniambia anaweza enda kwao. Mbona asiniambie ukweli? Ameenda kwao na nikipiga simu haiendi through. Sasa wakati mimi nilikuja kugundua napata nguo zake na za mtoto haziko. Hata viatu ya mtoto, hata yake, hata moja hakuna. Unajua nilifeel pain mbaya sana. Nilifeel, nisema kwani makosa mtu akikosa si anaambiwa? Huyu mtu ameenda tu bila hata kuniambia iko hivi. Masawe, nilipitia, unasikia kibarua ngumu. Hata mtu anakupigia simu uende kazi, hauna nguvu ya kwenda kufanya kazi. Unajikuta tu nguvu inaisha. Hiyo situation ni mbaya sana.
0: Unajua kuna wimbo fulani, wanamuziki ni wanamuziki, lakini sisi tumekuja kuamini ya kuna wimbo unasema nilidhania kwamba mwanamme kitu kigumu zaidi ni kupoteza kazi, ila tu kwamba kitu kinachoumiza mwanamme zaidi ni wakati ambapo anaachwa na mke wake.
2: Yeah.
0: Kwa hivyo ni ukweli,
2: Ni ukweli sana. Unajua sasa kama Masawe umezoea kukula na umezoea familia yako.
0: Na kubebewa maji.
2: Ukiingia kwa nyumba kipya, kwanza mtu mwenye anakukaribisha ni mtoto.
0: Fatma Jacobs. Mimi ni kama
2: mtoto kwanza. Unajua tu mtoto ukifikanga anasema dad. Hiyo sasa ndio inakupeanga furaha. Unasema kweli mimi niko na familia, lakini ukute hiyo familia yenyewe hakuna. Unafikianga tu ni kama umefika mwisho wa dunia.
0: I tell you.
2: Hata wazazi wako kukupigia simu, hata conversation na wazazi hauna. Unaona tu ni kama sasa hii nimefika mwisho.
0: Wache kae.
2: Wacha tu ikae. Maisha yangu wacha tu mniache tu nikae peke yangu.
0: Sasa nataka kukaa penye. Mulirudiana na mke wako? Mulirudiana?
2: Tulitoka mahali penye hiyo shida ilikuanga Eldoret, tukahamia Nairobi, tunaishi maisha mazuri sana, hatujai kosana.
0: Wow.
2: Na niliona wazazi wake ndio walikuwa wanampea mambo ya vitina.
0: Mimi napenda beautiful stories.
2: Yeah.
0: Aya, tuko pamoja, nasema asante sana.
2: Na nawe pia ushinde poa, my dear.
0: Nashukuru.
2: Yeah.
0: Hii ndio hii song. Sikia. Ati? So

jamani, poleni sana wanaume. Yani kwamba kama kuna kitu kinaweza kufanya mwanamume analia ni mapenzi, sio kazi na sio pesa. Kumbe ni ukweli. Hii ni mada ya pili, nini kinachomfanya mwanamume kulia. Lakini listen, this is a very serious conversation by the way. Nikisikia watu wengi wakitoa maoni yao na kuzungumzia jinsi ambavyo honestly people are being really hivi unafikiria unasema ni sawa, wacha nijitie kitanzi kwa sababu ya kazi, kwa sababu ya mke wangu, kwa sababu ya watoto, kwa sababu ya mume wangu. Na kupatia fursa leo, jifungue. Ukitaka kubana, nitasoma ujumbe wako. Nikibana jina lako, ni sawa. Hey.

sana Newton, I see you. Umeweza kujipatia senti zako 7,000. Tuko pamoja. Nambari ni moja unayotumia, usikubali kutapeliwa. Wewe ndio unajaribu kwa simu yako *406#. Oh yes, baada hapo unachagua ni namba gani ambayo itakupatia ushindi. Hello. Yaani hapo ukimtembelea niko na viazi karai. Producer unataka? Niko na ukwaju pia. Na producer amependa kukula.

udem stage yake inakuwa ngapa? Wacha nikuonyeshe stage ya udem alafu tupate habari. Stage yake ni moja. Stage yake ni hii. Hii. Nikikwambia masawa ametangaza. Sikia stage yake

unabonyeza *406 hash unapata hela yako jamani moja kwa moja katika simu yako. Na nafurahia washini ni wengi sana mno. Leo naomba kidogo, simu yangu imekataa, mambo ya mwanadamu. So siwezi kupiga simu, lakini naona wote na nashukuru sana. Umejipatia side hustle ya kwako. Karibu sana kwenye kipindi. Nasema asante sana kwa kutegea Radio Jambo. Oh yes. Tuko pamoja. Nasema karibu sana kwenye kipindi. Awamu ni ya mwisho. Yes, masani ya kuondoka. Ila tu kwamba usisahau kuna Falipupa. Falipupa anakam. Lini? Tarehe 5 mwezi wa 9. Mama yangu. Ayayaya. Ayuko peke yake. Anakuja wapi? Anakuja Uhuru Gardens. Alafu jamani, mama yangu Yesu, ako na DJ Maforiza Kamonfela Tango Supreme Ice, and of course our very own DJ John Falme. Oh, it's gonna be amazing night. Mimi nilisha sema boss akubali, tutaenda na tutakuja kazi kwa sababu sisi tulisha zeka, tulale kidogo, sindio? Hey, tuende tuimbe, sauti itatoka wapi? Hata tumekoa. Ukisikia mtu anakoa jua, umri lisonga. Apora, nimekosea. DJ. So wow. Of course, kutakuwa na MC Aziza, Nico Dhiambo. Oh, wewe. Indo ile show man. Uwezi kosa. Ticketyetu.com, Alibad. Ticket yako naipata kwa hela kidogo zaidi. 10,000 bob. VIP 20,000. And VVIP 30,000. So kwa tumepeleka watoto shule. So nini nakuzuia kuja huku? Nini nakuzuia kufika Uhuru Gardens? Stage go wapi? Stage ni gani?

Stage wapi? Stage iko wapi ndo tujue jamani tunakwenda wapi jamani? Yaani tarehe 5 mwezi wa 9 Uhuru Garden. Stage iko wapi?

0: Tiako kwa ticketsyetu.com. Oh yes, Alibad. Tickets unaipata kwa regular kwa shilingi 10,000, VIP 20,000 and VVIP 30,000. Right now, tupate habari naomba.
1: Sauti zinazoshika Kenya ni hapa Bustani la Masawe.
0: Uliachwa baada ya kupoteza kazi na tukweli.
2: Akaenda kuona na kupata na mwanjo.
1: Bustani la Masawe.
0: Wewe unamtoa mume wako chumbani nije.
3: Sasa afadhali wapi kama bwana?
0: Na kisikia joto?
3: Watoto wakienda shule.
1: Bustani la Masawe. Radio Jambo. Wakileta pangana.
4: Chacha tos inama mzee wa miwa. Kwa nini unanyima mtoto wako kitambulisho? Aende akachukue kitambulisho yake mwenyewe.
1: Tunachapa nyahu.
4: Hata kama mtoto hayakai kwako, hata kama amekaa kwa wajomba wake miaka yake yote, ulifanya DNA ikadhibitisha wewe ndio baba mtoto.
1: Wakikaa kimalenge, tunachapa nyahu.
4: Weka mzee wa miwa hapo.
1: She misbehave, tunachapa nyahunyo.
4: Weka ya mizuri lion. Angna hiyo shingo ya mzee wa miwa. Basi hivyo mzee wa miwa. Chachotos nyahunyo.
1: Nyahunyo nyahunyao. Na mbusi na lion. Radio Jambo. Unataka kuinua biashara yako hadi next level?
5: No problem.
1: Lakini hauna cash flow?
5: Ah.

0: problem. Sikiliza Gidi na Ghost asubuhi, jibu swali mboga kuhusu biashara yako, ushinde shilingi 3,000 kutoka Equity Bank. Equity Bank watakusaidia kuanzisha, kugrow na kupanua biz yako.
1: It's no problem.
0: Wiki hii hapa Radio Jambo.
2: Mirembe Bungoma, mirembe muno, mirembe sana
3: Bungoma mkuredi. Sasa ni nini tunawatembelea next? Radio Jambo, Radio Africa Roadshow, mwezi wa September. Na tunakuja sote.
4: Tunakuja tunataka sherehe
5: burdan, bin burdan.
6: Tunasikia Radio Jambo na of course Masawe Japani niko. Tupate burudani, tufurahikiane pamoja.
7: Tunakuwa mkukuo, kutane na sisi live. To enjoy muziki poa.
8: Yes, Rasta.
7: Yes, sir.
9: Asante kwa kungoma mambo vipi. Ni saa Bramwell Mololo. Tunakuja.
3: Sambaza mwile kwa familia, kwa marafiki, kwa watu wote. Waambie kuwa Radio Jambo na Radio Africa Roadshow tunakuja Bungoma mwezi wa September.
10: Yere kemera sana, andere kemera koro, itapamba sana.
3: Bungoma, kaini ready kwa sherehe.
11: Deadbeat ni wanaume wanaopachika mimba na kuhepa.
12: Ni siku ngapi nikikwambia ukuje uongee na baba Zendri na ulikataa? Yaani kwani Zendri alizawa na nani?
13: Mama si ati nikataa kukuja kuongea na baba yake. Nilikuwa nahitaji tu kushughulikia mtoto wangu. Sasa hata Zendri ni mwenyewe hayuko karibu na mtoto.
11: Vibao wao wanaozaa nje.
13: Nahitaji mtoto wangu pia mimi nimshughulikie. Kutaka mtoto si mbaya, lakini unajua karamu ya mtoto ni nini? Mwanaweza leta kitu kitoka alafu uchukue mtoto, hauwezi kataa.
11: Kuwakana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
13: Kwa sababu mtoto akai katika maisha mabaya, anakaa maisha mazuri, lakini sasa wewe umetamani wewe mwenyewe ukae na yeye. Sasa ni heri sasa ukuje kama sisi wazazi tuko, wazazi wako kama wako, wakuje tuongee.
11: Tutumie SMS kupitia 22494. Tuamike Deadbeat Live. Deadbeat kila siku saa 6 na Masawe. Hapa Radio Jambo.
3: Sasa isikize tena na tena on Songa Play App Store ama mtandaoni songaplay.com.
14: Haya wase, salari yenu imeingia eh? Hey boss, unaweka kwa simu?
15: Niko na kaloni bwana, itanikata.
14: Usitense, natuma direct kwa bank zenu na pesa link.
15: Boss, imeingia. Kuna sababu komanda.
16: Tuma direct from bank na pesa link 20 bob flat hadi 999k 1k.

0: mtaa wako. Habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
1: Uongozi wa kisiasa una jukumu la msingi la kuanzisha mazingira ya uchaguzi yenye kujenga. Akizungumza wakati uzinduzi wa kampeni ya NCIC uchaguzi bila noma, Waziri wa Usalama wa Ndani Kipchumba Murkomen amesisitiza kwamba ushindani lazima uamuliwe kila wakati kupitia mawazo ya kidemokrasia na sanduku la kura badala ya vitisho au hofu. Murkomen amewasihi viongozi kuacha lugha ya mgawanyiko, ugawaji wa maeneo ya kikabila na uhuni ili kulinda utulivu na umoja wa kitaifa.
2: No region of Kenya belongs to one candidate, one party or one community. I wish there was a law that gave IBC even greater power to ban people from running, because the hygiene of our politics really needs to be clean.
1: Mbunge wa Kamkunji Yusuf Hassan Abdi amejiunga na chama cha DCP cha naibu rais wa zamani Rigathi Gachagua, akiashiria maendeleo mapya ya kisiasa kabla ya uchaguzi mkuu mwaka 2027. Hassan alipokelewa rasmi katika chama hicho na Gachagua katika makao makuu ya chama cha DCP hapa Nairobi hii leo. Mbunge huyo alichaguliwa kuwa mwakilishi wa Kamkunji kwa mhula wa 4 mfululizo katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2022 kwa tiketi ya chama cha Jubilee.
3: Mimi nimefurahi kujiunga na chama cha DCP kwa sababu DCP ni chama ambacho kinataka mabadiliko halisi. Na Kenya, wa Kenya wameumia. Hali ya maisha imekuwa ngumu.
1: Rais William Ruto amewasihi wakulima kutumia fursa ya mvua fupi zinazotarajiwa na kupanda mahindi zaidi baada ya mavuno ya msimu uliopita kuharibika kutokana na mvua isiyotosha. Akizungumza huko Narok Kaskazini, ametangaza kupunguzwa kwa 50% kwa bei ya mbegu za mahindi kuanzia Septemba, huku mfuko wa kilo moja ukipungua kutoka shilingi 300 hadi 150. Ameongeza kuwa bei za mbolea pia zitashuka kwa shilingi 500 kutoka shilingi 2500 hadi shilingi 2000, hatua zinazolenga kuongeza uzalishaji wa chakula na kuimarisha usalama wa chakula.
4: Mbegu kwa mwaka huu na mwaka ujao tutapunguza by 50%, bei yake ishuke chini. Ndio nyinyi kama wakulima mtusaidie kuzalisha chakula, tuondoe aibu ya njaa katika taifa letu la Kenya.
1: Kwa vijana wanaounda karibu 70% ya daftari la wapiga kura, vizazi vya wazee na watendaji wa kisiasa wana jukumu kubwa la kuweka mfano mzuri wa usafi wa kisiasa. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa kampeni ya NCIC uchaguzi bila noma, mwenyekiti wa IEBC Erastus Ethekon amewasihi viongozi wa kisiasa kuwaongoza vijana kikamilifu na kuwashirikisha kwa njia ya kujenga badala ya kuweka kwenye mazungumzo ya mgawanyiko au machafuko ambayo yanaweza kuwazuia kupiga kura.
5: This is a very impressionable group. Easily they get bored. And when they see our politicians emphasizing on negative ethnicity, zoning, hate, they have a choice to stay out of it. And therefore, the voter turnout is likely to go even further down.
1: Na shule, walimu na umma sasa wanaweza kupata uchambuzi wa kina wa mtihani wa KJSEA na KCSE mwaka 2025 kufuatia kutolewa kwa ripoti za maoni na NEC. Ripoti hizo hutoa mitindo ya utendaji wa masomo, takwimu rasmi, karatasi za maswali na mipango ya kusahihisha ili kusaidia taasisi kutambua nguvu na maeneo yanayohitaji kuboreshwa. Ripoti ya KJSEA pia inaelezea jinsi alama za uundaji na za jumla zilivyounganishwa. Zaidi ya watahiniwa milioni moja walishiriki katika KJSEA mwaka 2025. Ni chezoni ni kwamba kiungo Gor Mahia Lawrence Juma atakuwa nje kwa angalau wiki 4 baada ya kupata jeraha la mkono wakati wa mechi ya kombe la FKF Super Cup Jumapili dhidi ya Tusker FC katika uwanja wa Nyayo. Juma ambaye aliingia kipindi cha pili alikamilisha mechi lakini alitangazwa kuwa na majeraha baada ya uchunguzi wa kimatibabu jana. Anajiunga na Patrick Esombe, Samuel Kapena na Hodha Sylvester Owino wakiwa nje kwa zaidi ya mwezi mmoja wakiwa na majeraha tofauti. Kogalo tazo tetezi wao wataji la ligi ya KPL dhidi ya Murang'a Seals Jumapili. Na Pyramids FC watawasili Nairobi Alhamisi kabla ya mechi yao ya raundi ya awali ligi mabingwa ya CAF dhidi ya Gor Mahia. Timu ya Misri itafanya mazoezi katika uwanja wa Police Sacco kwa siku mbili kabla kucheza uwanja wa Nyayo Jumamosi, siku moja kabla mechi yao ya kwanza ya ligi mabingwa ya CAF dhidi ya Kogalo. Washindi wa ligi mabingwa mwaka 2024 wataanza kama wachezaji wanaopewa nafasi kubwa huko Gor Mahia, wakitarajiwa kuwakasirisha kwa mechi ya marudiano iliyopangwa wiki moja baadaye. Vipindi vya Anga Kavu msikilizaji vinashuhudiwa hapa Nairobi, Mombasa na Lamu. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Ledema.

0: many, oh many no.
1: I tell you, nachezea radio jambo, karibu sana kwenye kipindi na Fred Scoop pamoja. Anasema asante sana. Iwapo ndio nasha radio sasa hivi, niliwaambia we, ukiona nga challenges zingine tulia. Miaka yako kama ikuruhusu, ikuruhusu. Now you know. Nasema asante sana, karibu sana kwenye kipindi. Washindi wengi nimekuwa nao, ila tu kwamba mikono ya mwanadamu. Mshindi wangu nitakuwa na kutangaza wa kesho kwa hisani ya Koro. Koro inakupatia fursa kubwa zaidi ya kuweza kudownload katika simu yako kwenye Google Play Store ama App Store moja kwa moja. Una dharura lolote, una jambo lolote, unataka kupiga simu upate mkopo, wala usiwe na wasiwasi, simu yako tu download kwenye Google Play Store, App Store, chini dakika 5, na unaweza kukopa kuanzia shilingi 500 hadi 200,000. Ni shule inakusumbua, karo ya shule, biashara, mradi gani huyu, mradi gani huu ambao umeweza kusumbua, bonyeza. Yani usikwame hata siku moja. Wakati Koro ipo, Koro ipo moja kwa moja, bila kushtuka, unasonga kusonga. Oh yes, kwenye Google Play Store, kwenye App Store, moja kwa moja katika simu yako. Hii ni Radio Jambo, nasema asante sana kutegea kipindi na Fred Scoop pamoja. Ni muziki tunaenjoy nayo tu hapa, ni alo. Alafu pia tuko katika kipindi cha Lala Salama, unapata fursa kubwa zaidi ya kuweza kubonyeza *406# kwa simu yako uweze kujipatia senti moja kwa moja. Chagua ni sanduku gani ambalo tutakupatia hela kati ya 1 hadi 6. Ikishindikana unabonyeza *100*5*2*5*1#, *100*5*2*5*1#. Alafu unarudi tena, unabonyeza *406#, of course kupitia line yako ya Safaricom.
2: Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
3: Ningependa tu kuomba msamaha sababu hata nilitoka kwake bila kumwambia. Mimi nikaamka asubuhi na nikatoka sababu ya kufasirika juu ya mshahara, hiyo nikatoka tu kama nimeenda.
2: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
4: Unajua wewe kila wiki unasema unaenda nyumbani na mtumia pesa na vipi kikiji unaenda naye.
3: Ndio alikuwa anagonjea kila wakati, anagonjea kila wakati,
4: anamtoka mgonjwa. Sasa makosa ni nani, kuna makosa?
2: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
4: Mimi mwenyewe niliwaachia shamba, nikawaachia kila kitu, mahindi ya kukula mama alikuwa anampea.
5: Yaani alikuwa na mpaka maziwa, mahindi na kila kitu, na bado analalamika umemtumia 200 ya shopping.
4: Tuwache kurandaranda sana. Nasikia mara unaoa mtu mwingine unasema huyu ametoroka. Alafu ya vile hiyo kijana shilingi kama alikuwa anakula ugali size hiyo ama alikuwa anauza mahindi.
2: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songaplay App Store ama mtandaoni songaplay.com.
6: Wacha niwaambie, kuna msee akisikia nitumie thao, uso inajikunja, si juu ya thao, juu ya transaction fee.

0: inaingia Airtel to Airtel free kabisa. Sini mina kushow. Airtel Money, download my Airtel app or dial *334#.
1: Unataka pesa saa hii? Cheza kama wewe. Hii maisha isikushinde. Pesa unayo mfukoni mkononi 24/7. Unahitaji pesa anytime, anywhere au saa hii. Download Koro Loan app leo kwenye Google Play Store au App Store. Register na ufaidike kutoka kwa loan app ya kisasa. Koro, say hello to easy lending.
2: Mastori.
3: Kama unataka kupendwa ndio ukapendwe na mama yako bana.
4: Kai.
2: Mijadala.
4: Mama yako alikunulia condom siku na umri gani?
3: 16.
4: Tayari ukoshaanza kuwa sexually active?
3: Yes.
2: Kicheko.
3: Mapenzi ni kama siasa, ukiweka kwa roho itakuua.
2: Na vibe kali za Wakenya. Bustani la Masawe katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo.

0: Radio Jambo Patanisho.
1: Mimi nimekupenda kama ya majoni.
0: Na KCB Mobile Banking. Punguza pressure hii back to school.
2: Haya, tuna ingia Patanisho na yule ambaye ningependa tumpatanishe. Naona ujumbe wake. Anasema Jambo Gidi na Ghost, mimi naitwa Victor. Ana miaka 32 kutoka Machakos Makutano Junction. Na mimi ni bawabu katika hoteli moja huko Machakos, na ningeomba mnipatanishe na bibi yangu anaitwa Jane Akinyi, ana miaka 26 na tumekuwa kwa ndoa for 3 years na tuko na mtoto mmoja. Nilikosana na bibi yangu last week on Friday baada ya yeye kunishuku eti kuwa niko na mpango wa kando ilhali sina. Kwa hivi sasa ako tu kwa nyumba na mimi nimeenda kuishi kazini mahali ambapo nimechunga kama soja, yani watchman. Huyu Akinyi hataki hata nisalimie, anataki hata nisalimie mtu kwa plot, na amefanya nimekosana na watu wengi. Kwa hivyo amenipatia namba ya Akinyi pale. Okay, kwa hivyo Victor, na kupigia simu atuambie nini inaendelea pale. Na bwana Mle,
3: yes,
2: si ni vigumu sana kushuku askari eti anaenda kandukano, kwa sababu askari kila wakati yuko pale anako job ama kuna vile wanaweza ponyoka kidogo na arudi.
4: Acha tusikie.
2: Hello Victor.
1: Yes.
2: Habari gani? Ni Gidi na Ghost hapa.
1: Habari nzuri sana.
2: Nimepokea hii SMS yako, unasema eti mko wako anakushuku.
1: Ananishuku nina mpango wa kando. Nimefanya mpaka hata tumekosana, ilikuwa last Friday. Ila harakati na sira zangu nikatoka ni kwa nyumba nikaenda zangu nika, sasa hivi nakaa mahali nafanya kazi. Sababu kila mara ni maneno hataki, yani mtu yote kwa mtoto nikiongea naye hata salamu peke yake hataki, itakuwa ni mke wangu. Kila mtu nikiongea naye hata salamu majirani ni mke wangu. Sasa hiyo kitu nimechangia sana mpaka nafanya hata ndoani nimekuwa na tashii sana, na sababu naona ni kama hata hiyo ndoa itadumu na yeye sasa.
2: Okay, na hii ilianza lini?
1: Ni kwa muda sasa, lakini sasa juzi ya Friday ndiyo imekuwa mbaya sana.
2: Kwani kuna mtu umekuwa ukiongea na yeye ambaye imemfanya labda kubadilika hivyo?
1: Mimi huwa nafanya kazi ya usiku, nikitoka kazi nakuja ninalala na kanambia niwacha mtoto nashinda naye pale anaenda kufua manguo zake. Huwa sitoki. Hata ukitoka tu nje kwa mfano uende hata kama ni chooni, bora tu kutane jirani ama kuambia habari useme mzuri. Hiyo nataka aone kitu kama hiyo. Sasa ikanumiza sana, lakini yeye unampata amekaa na mama pale nini na nini, mimi naenda kazini na kuta usiku hata sana na usiku amekaa mama kwa anachonga pale. Hiyo ndio kitu nene ni umaro sana.
2: Okay, na umejaribu kumuongelesha labda kumwambia ukweli wa mambo kwamba wewe kazi yako ni askari unafanya usiku na asubuhi ukija, ili aone patani yako ya pole aone patani yako pale?
1: Nimejaribu kumwelezea nikaongea naye, lakini askinile tajua alikuwa mzuri mwanzoni, lakini tangu aanze kufanya kazi ya kufua manguo ndipo ndio akabadilika sana.
2: Yaani tangu aanze kupata pesa
1: hapo ndio akachange sana. Sasa anataka yani anataka mimi niwe chini yake, yani akiongea kitu huwa nafanya kenye anaongea, umeona? Sasa anataka yani anataka yeye akuwe kama mwanaume kwa nyumba sasa.
2: Okay, kwa hivyo ni kama ameanza kupata mapato zaidi yako.
1: Ako na pesa, anapata pesa. Sasa unajua kufua yeye anapata mtu kwa siku moja anaweza pata 1000, wakati mwingine anapata 200. Simona ni pesa nyingi anapata.
2: Na hiyo ni pesa nzuri.
1: Lakini sasa ndiye anaona hiyo, yani sasa mimi maybe ni kama si kitu kwake. Sasa anataka nifanye yeye nifanye yeye anasema.
2: Okay, in other words unasema ni kama amemea pembe.
1: Amemea pembe juu. Tuko na mtu msichana, yeye wakati mwingine wakati anaenda kazi anawaachia mtoto. Imagine kitu ya kushangaza sana. Wakati mwingine hata mimi nabadilisha mtu pamba ni mtu msichana. Hiyo kitu tena inaniuma sana. Haya, niko nafika, naweza kutoka kwa mfano kama wakati haendi kufua. Nimekuja asubuhi. Unakuta yeye analala mpaka saa 8 mchana ndio amke. Mimi ibidi niamke kama saa 4 nipikie mtu chai, lakini yeye yupo tu. Ukimwambia mnakosana tena.
2: Okay. Na labda swala lingine tena. Okay, umesema kwamba yani kubadilika kwake imeanza wakati ameanza kupata hizi pesa, na umesema umejaribu pia kuongea na yeye lakini hamjaweza kupata suluhu,
1: Hamjaweza kupata suluhu.
2: Swali ambalo nataka kuuliza, wewe pia umekuwa ukimshuku kwamba labda ana mpango wa kando? ama umeangalia dalili kwamba uenda labda yeye pia na mpango wa kando, kwa sababu huo anasema ikiwa mtu anakushuku sana, mara nyingi unapata kwamba yeye pia ako na mpango wa kando.
1: Mimi sisema ninamshuku, lakini ni ila tu wale watu yeye anafulia manguo wengi ni wauni. Ni wale watu wanafanya kazi huko Konza, hii Konza City yenye majengo pande, wasa ni wale watu wametoka maeneo mbalimbali, wale hata wanakuja pale wajua hawana familia hapo hivyo. Hata wakati mwingine anzaenda kwa boma nyumba nyingine akifua kitoko huko hivyo amekunywa pombe, ni mlevi.
2: Aya. Anakunywa pombe kwa tajiri mahali ameenda kufulia nguo.
1: Anakuja wakati mwingine ni mlevi, nikiongea ati yeye tu alipata tu pale alikunywa akabaki akapata pale akakunywa. Wakati mwingine ananiambia ati wanafuanga manguo wakati hao watu wa huko. Sasa mimi nasema okay, ika sawa, kama hata unafanya hivyo ni sawa. We mwenyewe ndio uko na akili zako kujitambua wewe ni nani unafanya, ni sababu wewe ni mume wa mtu. Lakini hasa nielewi, yeye kila mara ni kusema tu mimi niko na wanawake. Na hata mimi simfuati kwa kazi mahali anaenda. Na hata mimi kwanza simu yake sishikangi ama nimuulize swali kuhusu nini na nini. Mimi nikijitoa kazi yangu, napumzika pale. Imagine Gidi huwa nalala mpaka jioni nikitoka kazi, nikitoka kama nikitoka kwa nyumba niende kazi. Pia kuna kitu namuangalisha kibaya ama namna gani, ama si ati namfuata ama nimuulize maswali huko imekuaje mahali ametoka ama namna gani. Hakuna kitu kama hiyo. Ile tu kila mara kunishuku mimi niko na mpango kando. Tukiongea kitu kidogo wanawake okay. Wako. Uwe kitu kidogo wanawake wako. Hiyo ndio inaleta shida sasa.
2: Haya, nakuelewa Bwana Victor. Hebu shikilia hapo kidogo tumtafute tusikie anasemaje na tuone kama mtapatana, eh?
1: Sawa.
2: Okay. Victor anafungua roho sana. Inaonekana amepitia mambo mengi na huyo dada. Na pia hilo swala sija nini. Unaenda kwa kufua nguo bwana mle kwa nyumba ya mtu, alafu unaonja pale kwa ile nyumba.
3: Hiyo sijasikia.
2: Eti anasema alipata chupa imebaki kidogo.
3: Akanywa
2: akamalizia. Hapo. Hapo bwana mle. Waje wapi ni kicheka Okampo?
4: I like your expression.
2: Hiyo kicheka Okampo lazima

0: Wachagi ni kuchanue, yes, na upate chance ya kushinda shilingi 3000 kutoka wapi? Kutoka Koro. Hapa Radio Jambo.
1: Mombasa, mko tayari? Maonyesho ya kimataifa ya ASK Mombasa imerejea kuanzia tarehe 2 hadi 6 Septemba, uwanja wa Mkomani Jomo Kenyatta Showground, Nyali, Mombasa. Njoo ushuhudie ubora katika sekta ya kilimo, biashara, ubunifu, utamaduni, mifugo, burudani, teknolojia, zana na mengine mengi. Kiingilio shilingi 350 kwa watu wazima, shilingi 300 kwa watoto. Makundi maalum watu wazima shilingi 300, watoto shilingi 250. Tukutane Mombasa International Show.
2: Je, una maoni ama malalamishi kuhusu stesheni, watangazaji ama vipindi vya Radio Jambo? Kuna njia za kuwasilisha maoni na malalamishi yako. Unaweza kututumia barua pepe kwa complaints@radioafricagroup.co.ke ama tupigie simu kwa 0711 046 000. Malalamishi yako yatachunguzwa kisha utatumiwa majibu ndani ya muda wa siku 14. Kumbuka kuhifadhi nakala ya mawasiliano kati yako na Radio Jambo. Tunakusikiza kwa sababu unatusikiza. Radio Jambo. Je, ulipenda na ungependa kusikiza tena? Tunakuletea Gidi na Ghost Patanisho Reloaded.

0: Okay, ningependa kumpata huyu Bi Akinyi.
1: Please enter your complete PIN number.
0: Ili waweze kuongea na Bwana Victor. Na Victor nakaa ni mtu ambaye amesononeka sana kimawazo
2: kweli.
0: Na na mambo mengi ambayo angependa kuzungumzia kuhusu hali anavyopitia pale nyumbani. Unajua ni ngumu sana mwanaume kufungua roho vile amefungua. Wanaume wengine huwa wanavumilia tu ama wanakuwa violent. Hello, Akinyi. Habari gani? Hii simu yako iko sawa kweli? Nakusikia kwa umbali.
3: Umbali, niko nalala.
0: Oh, ulikuwa nalala? Hebu amka tuongee kidogo. Mimi naitwa Gidi kutoka Radio Jambo. So unajua Gidi na Ghost Asubuhi? Sasa mzee wako ametutumia SMS anasema anakupenda. Lakini kwa upande mwingine pia analalamika kwamba ni kama unamtesa yani kiroho.
3: Unamtesa Gidi. Sasa ndio ananitesa kwa sababu unaona mahali umesikia mtu aende na wanawake wa marafiki zangu, si ndio ananitesa?
0: Aya. Ebu ongea kwa sauti, tukusikie. Ati unasema?
3: Ani kisikana wanawake marafiki, tubora aone mwanamke wetu rafiki yangu anashikana naye kuwa marafiki, analala nao, anashiriki nao penzi la ndoa. Sasa mimi kwa nyumba ameniacha hivyo tu. Sasa nani anaumiza mwenzake?
0: Yaani unasema anaenda na wanawake including marafiki wako?
3: Hata juzi sasa nimempata tena na wanawake marafiki zangu kwa plot hata hivyo tu. Amefunga nao kwa klabu na sio wakafanya vituko huko hivyo, wakafanya mambo zao huko hivyo.
0: Wakafanya mambo yao kwa klabu?
3: Hivyo kwa nyumba yeye. Sasa mimi simuoni. Sasa nani mwenye makosa, si yeye?
0: Ukadhibitisha kwamba alikuwa na uhusiano na hawa wanawake?
3: Wenyewe walivuja wakaniambia.
0: Hawa wanawake ndio walikuambia?
3: Walikuwa kwa klabu sana, nikawa kuna vile walikosana, sasa wakakuja wakaanza ugomvi, sasa ndio nikasikia.
0: Baada ya kutoka kwa klabu wakaanza ugomvi hapo kwa ploti, ukasikia kuna kitu inaendelea. Ukafuatilia ukajua kumbe ni bwanako alikuwa na hawa wanawake kwa klabu.
3: Na bwana sasa hapo ilikuwa akiingia kwa nyumba ni ugomvi tu, akiingia kwa nyumba ni makelele, akalishi kwa nyumba ni matusi tu.
0: Matusi na ugomvi.
3: Na sijaini hata ya ajaini pata na ukosa chai hata kimoja.
0: Lakini yeye anatuambia wewe ndio umebadilika kutoka uanze kupata hii kazi ya kuosha. Wanasema kwamba eti unapata pesa nyingi na mara nyingi umekuwa na kiburi, na pia anasema umebadilika, unamshuku kila wakati kwamba ana wanawake, na yeye anasema yeye ni kazi yake ya askari ndiyo anafanya pale, na anarudi analala mchana, na umemwachia hata majukumu pale nyumbani kubadilisha mtoto na mambo kama hayo.
3: Hawache kuwadanganya, waambie tu kweli. Hata mimi nilimpata wakati mwingine tena hivi kabisa, kuna mwanamke mzima hata orisha hata mwenye hata anashinda mama yake, nikawapata hivi kabisa, na akasema namwekelea tena. Ajizi walipatikana kabisa, mpaka wanawake waliniomba msamaha, na mimi nikawaambia nimesha wasamea, hata mimi sina ubaya nao. Hivyo ati mimi namwekelea, waliniomba msamaha, nikawaambia nimesha wasamea, hata mimi sina ubaya.
0: Okay, walikuwa wamemsamaha. Okay, yuko hapa kwa line Bwana Victor.
4: Yes.
0: Umesikia vile mke wako amejieleza?
4: Nimesikia.
0: Haya, ongea naye basi tusikie. Na umuonge kwa sauti tafadhali.
4: Jen. Hajua vitu vingine, mimi nimeshinda kueleza vingine. Wewe unapata unakaa na mama wengine pale. Hivi fanya hata jirani akwambia bari ama wakati ninasimama na kusimama na mtu kuongea naye, itakuwa ni kumtongoza kweli? Hivi kama ningekuwa kama ningekuwa na kushuku wewe. Wewe wakati watu unaofanyia watu kazi na unafanyia wale wauni, nimewahi kuuliza nikakwambia ati maybe iko hivi na hivi na hivi na hivi. Wewe hutaki mimi niongee na mtu kwa sababu. Ukinikuta nimesimama na mtu maybe ujui tuko na kiasi. Unasema ati niwa tingibia tena nangu. Na ule pati kiti yangu ati maybe na
3: mtu. Mtu kama hako na makosa patikana, ati mimi ngekuwa na makosa ngekuwa umeshaje. Sasa hapo hao wanawake sinilikueleza vizuri, hao wanawake watatu wenye ulikuwa nao kwa klabu kwa nunilia kwa mtu ulikupata na mamwendo mkikunywa pombe. Na hao mtu wengine waliingia ndani, hao ndio wamekusaliti, nao ndio walisema vizuri wewe ulikuwa unakunywa na hadi ukifika sehemu za siri. Hadi wamesema hata wewe ni kama hujatahiri.
4: Hata hivyo
3: ndio wamejongelesha, kwani mimi ndio nimeuliza, hata mimi nilikuwa na je story vile mlikutana kwa basi. Hebu
4: ona sikia maneno ya watu wenyewe wanakuambia. Wewe mwenyewe umekuja, mbona hukuja kuambia? Wao kuja kuita kwa kuja kunishuhudia.
3: Lakini waliniomba msamaha, mimi nimesha wasamehe, hata mimi sina ubaya nao.
4: Nakata muda muda ikuomba msamaha. Kujua msamaha mtu anza kuomba hata kama hajafanya makosa ama amefanya makosa. Mtu anza kuomba msamaha ili atake story zipi. Lakini okay. Mimi wewe unajua wewe mwenyewe unajua ni nini unajua kwa ndoa ni maana ya nini. Wewe unajua ndoa maana yake ni nini. Ndoa iko na mambo mengi sana. Kuna wale watu watakuja maneno hivi na hivi. Kuna wale watoto wanataka maybe tukosane na wewe, maybe tunakabidhiwa wanataka tukosane mimi na wewe. Mbona uanze kusema? Mbona wewe mwenyewe usifate mambo polepole ukuje ukadhibitisha maneno ukasema hiyo ukuje ushuhudie wewe mwenyewe. Uko unasikia maneno ya watu. Okay, kama walikuambia hivyo, si ungechunguza polepole wewe mwenyewe ukuje utushike hivi. Hoja fanya kitu kama hicho.
3: Mbona ulitoroka kwa nyumba kama hutaki wasiliza maneno, mbona ulitoroka kwa nyumba?
4: Mambo yako unaniletea aibu kwa unaniletea aibu sana. Unanitangaza kila mahali kwa plot hivi.
3: Mbona mimi nikakutangaza na wewe ulikuwa na wanawake kwa bami nao wenyewe ndio walianza stories zenu zenye mlikuwa kwa bami. Mimi nikakutangaza nilijua hayo maneno. Nilikuwa na nini kweli? Nilikuwa nimekupata.
4: Sasa mimi sikutaka.
0: Okay. Haya, time inaenda na tungependa tumalizie hii kesi yenu. Kwa hivyo msimamo wako ni gani bwana Victor, kwa sababu wewe umetoroka nyumbani na sasa umeleta hii kesi hapa patanisho, unataka kurudiana na mke wako eh? Haya, basi ikiwa labda unahisi umemkosea muombe msamaha basi ili uone vile unarudi nyumbani kwa sababu wewe ndio umetoka nyumbani.
4: Gidi, leti niongeze kidogo tu kabla watu
0: time inaenda na lazima tumalizie in the next 2 minutes tafadhali.
4: Mimi namuomba msamaha, kama nilikosea namuomba msamaha.
0: Muongeleshe tu, si yuko hapa mke wako, yuko hapa, muongeleshe, mwambie na mke wangu ni hivi na hivi na hivi.
4: Then. Mimi nakuomba msamaha ikiwa unaona nimekosea, naomba msamaha. Lakini mimi nilikuwa nataka uamuzi wako. Unatakaje sasa tufanye namna gani? Wewe mwenyewe hebu amua sasa hivi.
3: Hata wewe nimesha kusamehe, mimi sina ubaya wewe.
0: Okay. Kwa hivyo Jane, wewe umemsamehe bwanako?
3: Umemsamehe
0: kabisa. Na Victor, wewe pia umeshaomba msamaha, na ikiwa pia amekosea unamuomba, unakubali, unani unamuomba msamaha? Okay. Wewe Victor umeridhika ama kuna tashushi lolote lingine?
4: Hiti mimi sijaridhika bado.
0: Ujaridhika unatakaje sasa, kwa sababu si mke wako amesema amekusamehe?
4: Ya amenisamehe. Lakini kuna mambo amenifanyia inabidi naye niombe msamaha, sababu ikiwa mimi ndaomba msamaha. Alichukua advantage ya mara. Hata okay. Niombe msamaha.
0: Kuna mambo ambayo Aya, tulia Victor Jane. Hebu omba msamaha kwa Victor pia.
3: Sijui ndaomba msamaha kitu ile sijakosa, sijui sasa ndaomba msamaha kwa jambo gani. Unajua angenieleza jambo mahali huwa nakosea ndio nijue ni jambo gani, kwa sababu mimi sijamkosea.
0: Okay, Victor, unataka uombe msamaha kwa jambo gani?
4: Hivi ni ile mimi naumia sababu mimi kila mara najioshuhudia manguo yangu na niko na mke, najipikia na niko na mke, nabadilisha hata mtoto wakati mwingine akati enda shughuli zake.
0: Okay, haya, Jane. Victor amesema umemfanya awe kama bibi pale nyumbani. Yeye anashughulikia mambo ya watoto, kuosha nguo, wakati mwingine anajipikia. Omba msamaha hapo alafu uone vile utasuluhisha hiyo.
3: Mimi nilimwambia acha na stori za nyumba. Mimi ni mwenyewe najiweza na mimi yeye ndio ananisaidia, anasema na kurumia bibi yangu na tunapendana. Wacha nikusaidie mali pengine hata umechoka. Namwambia sawa kama umekubali kunisaidia, lakini usiingiliange maneno.
0: Kwa hivyo si kwamba umemwacha si kwamba umemwacha kushughulikia mambo ya nyumbani. Yeye ndio huwa anajiamulia.
3: Mwenye huwa anajiamulia kama nimetoka nimeenda kazi, lakini mimi sijampe, lakini aniache majukumu yangu ya nyumba mimi naweza kujifanya mimi mwenyewe.
0: Okay, hata kumpikia akiwa amechoka amerudi nyumbani umpikie umwekee
3: yeah.
0: Okay, kwa hivyo kuanzia leo utakuwa unashughulikia mahitaji ya nyumbani eh?
3: Ya hata tu mahitaji ya nyumbani mimi mwenyewe naweza.
0: Okay, bwana Victor. Mke wako amesema atakuwa anarekebisha hiyo. Yeye atakuwa anakushughulikia wewe pia, uache kimbelembele ya kukimbia jikoni ati nataka kusaidia bibi. Amesema wewe muachie. Anasema wewe ndio unaingilianga mambo yake.
4: Ili kuingilia mambo yake sijakata na ingilia. Inaingilia wakati mimi niko na hisi njaa na yeye hataki ako hapo. Sasa ni muachie afike. Ni wacha ati ningoje afike na mimi niko naumia na njaa, nimefika maybe 9 hajafika lunch. Yeye hataki kupika, na ukimwambia tayari ndio pia anafanya vile anataka. Anaanza kupika saa 7 unakuta lunch tunakula saa 10.
0: Okay. Nani Jane?
3: Yeah.
0: Hii mambo ya upishi, huyu ndugu, unajua huyu ndugu na kazi ambayo anafanya ni kazi ya uaskari na wakati mwingine labda anafika nyumbani akiwa na njaa sana. Tafadhali hakikisha kwamba umemshughulikia mapema, kama ni chakula ujue kwamba bwanangu na atakuwa nafika nyumbani saa fulani, unampikia mapema dadangu Jane. Tafadhali jaribu kumuelewa, isikuwe kwamba umefika nyumbani amefika amechoka anataka kukula kitu, unapata kwamba tisa hizo ndo unaenda kutafuta maji ya kupika.
3: Kwa kazi bibi saa ni pengine nimechelewa kwa kazi huko ndina nifanya pengine nikuje leti, lakini kia tuwa nasinda nae kwa nyumba.
0: Okay.
3: Kwa nyumba mi natoka naenda kazi.
2: Lakini tunaweza kuwa nampikia kabla hujaondoka.
0: Napika mapema.
3: Ni hivyo huwa napita, huwa
0: atakuja majibu. Mimi nafikiria baada hapa muweke utaratibu. Bwana Victor.
4: Yes.
0: Mimi nafikiria hapa baada hapa mpigieni simu muweke utaratibu. Yaani mkae chini muweke labda ratiba, program ya vile mtakuwa mnashughulika. Unajua bibi yako anakona kazi. Ikiwa ni siku ile anajua kazi itakuwa nyingi, anapika mapema, anakuwekea pale. Alafu kirudi wewe unapata chakula imeiva pale. Usilalamike kwamba eti sasa unataka chakula moto. Chakula ikishapikwa pale unaweza ipasha moto na ukule pale. Na ikiwa ile siku yuko nyumbani anahakisha kwamba amepika mapema na ametayarisha mambo mengine mapema. Hiyo ni sawa?
4: Sawa.
0: Okay. Haya, Jen.
3: Yeah.
0: Utabadilika?
3: Utabadilika
0: jibu. Okay. Nafikiri kwamba hii mambo yenu si magumu vile, lakini nahisi kwamba mtaweza kupatana pale. Kwa hivyo bwana Victor, maneno ya mwisho matamu amungependa kuambia Bi Jane kama mke wako, mwambie tafadhali, twende kazi.
4: Mama Tifa.
3: Mimi
4: nakupenda
0: sana. Ongea kwa sauti. Bona hapo kwa kupenda unasema kwa sauti ndogo. Sema na kwa sauti bwana Victor bwana. Sema kwa sauti.
4: My dear. Mimi nakupenda sana na roho yangu yote. Hata unajua mimi nakupenda zaidi. Sioni hata wakati mwingine ukiona ninapika ama na wakati mwingine naelewa unakuwa umechoka yenyewe na kuona huruma sana umechoka. Lazima wacha nisaidie mke wangu sababu nakupenda zaidi kwa roho yangu yote. Lakini usiwe unatumia advantage ya nini kusaidia kupika ukasema kumbe huyu amezoea hivyo tu, wacha lazima nifanye hivyo. Pana mimi nakupenda kwa roho yote, na wakati mwingine wewe pia heshima, nataka kunipe heshima yenye nakuomba tu, ni heshima. Ukinipa tu heshima kama mume wa nyumba, mimi utaona nakufanyia heshima wewe unayotaka kama mke wangu. Na
0: okay. Ujenda
4: kupenda sana, wacha tukae vile tunakaa kama kitambo vile tulikuwa.
0: Mhm. Tupende. Haya, tosha. Jenna.
3: Yeah.
0: Maneno ya mwisho mboga penda kukwambia bwanako, tafadhali mwambie baba nani ama nani ni hivi na hivi na hivi. Maneno matamu tafadhali, twende kazi.
3: Ndio.
0: Onge kwa sauti Jen tafadhali tukusikie.
3: Hata mimi nakupenda baba Tifa. Nakupenda vitu vingine kukusikia aibu mba. Sasa vitu hili naenda inafika mahali na naibika mbele wengine, tafadhali punguza. Hata mimi nakupenda tukaidi mbele kwa sikupendi hata. Ningekuwa nimetoroka mwanzo, umenitoroka mara ngapi kuniache chukudu kunifata hapo hivi. Nakupenda sana ndio maana nakuvumilia.
0: Okay, unampenda sana ndio maana unavumilia pale. Kwa hivyo baada hapa mpigane simu, mkae chini, muongee, mweke ratiba ya mambo yenu pale. Na vile kwamba mambo itakuwa shwari kwa sababu inaonekana nyinyi wawili bado mnapendana. Kwa hivyo asanteni sana kwa kuongea na Radio Jambo Patanisho asubuhi ya leo Asanteni sana na muwe na siku njema. Sio imeenda vizuri?
2: Sana.
0: Hawa pigeni simu wapike nyama wa fry pamoja.

0: Kila siku saa mbili asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
1: Ningependa tu kuomba msamaha sababu hata nilitoka kwake bila kumwambia. Mimi nikaamka asubuhi na nikatoka sababu ya kufasirika juu ya mshahara hiyo, nikatoka tu kama nimeenda.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
2: Unajua wewe kila wiki unasema unaenda nyumbani na mtumia pesa na vipi pikipiki uende naye.
1: Ndio alikuwa anagonjea kila wakati na kila wakati
2: anamgonjea. Sasa makosa nani kuna makosa?
0: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
2: Mimi mwenyewe niliwaachia shamba, nikawaachia kila kitu, mahindi ya kukula, mama alikuwa anamtea.
3: Yaani alikuwa na mpaka maziwa, mahindi na kila kitu, na bado analalamika umemtumia 200 ya shopping.
2: Tuwache kurandaranda. Nasikia mara unaoa mtu mwingine unasema huyu ametoroka. Alafu ya bili hiyo kijana shilingi kama alikuwa anakula ugali saizi ama alikuwa anauza mahindi. Lakini sio makosa yake sababu ni mluya pia.
0: Patanisho kila siku saa mbili asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app, App Store ama mtandaoni songaplay.com. Ukipenda Jambo basi hii ni yako. Kutoka Radio Jambo, sasa kuna sauti nyingine ya kukupa nguvu, matumaini na

0: kwenye songaplay.com. Jambo Gospel, imani yako, sauti yako.
1: Jifunze mbinu mpya ya kilimo na mbegu za kisasa. Karibu Kenya Seed Company at 70 Annual Research Field Day Ijumaa tarehe 28 Agosti, Elgon Down Farm and Base. Kutakuwa mafunzo ya kilimo bora kutoka kwa washikadau wa kilimo. Pata nafasi kuonyesha bidhaa zako kwa maelfu ya wakulima. Piga simu 0722205144. Kenya Seed Company at 70 Annual Research Field Day. Climate Smart Seeds for Sustainable Farming.
2: Mamlaka ya Kitaifa ya Usimamizi wa Mazingira NEMA wanaalika maoni dhidi ya ujenzi wa jumba la orofa 30 za majumba ya kuishi na ya biashara litakalojengwa na Lemrens Company Limited kwa ploti Nairobi/Block 19/478 na Nairobi/Block 19/479 Ngong Road, Kilimani, Nairobi City County. Ripoti ya EIA inapatikana kwa ofisi ya NEMA na kwa mtandao nema.go.ke na irudisha kabla ya siku 30, nukuu nambari nema/envis/sr/00676.
0: Radio Jambo, habari za biashara.
3: Serikali inapanga kuwaruhusu wakopeshaji kutumia rekodi za pesa za simu, akiba ya sako, malipo ya kodi ya nyumba, bili za matumizi na miamala ya biashara ili kutathmini wa Kenya bila hati rasmi za malipo kwa mikopo ya nyumba za bei nafuu. Katibu mkuu wa nyumba Charles Hinga anasema hatua hiyo inaweza kupanua ufikiaji wa rehani kwa wafanyabiashara, wakulima, wafanyikazi huru na wafanyikazi wengine waliojiriwa. Na Fanta imezindua Sikia Utamu, kampeni ya kitaifa ya utamaduni wa vijana inayochanganya mziki, utamaduni wa chuo, wa uundaji na uzoefu wa kidijitali. Kampeni hii ambayo ilizinduliwa katika bustani za Uhuru kupitia uzoefu wa Fantaverse itaendelea hadi Novemba, ikiangazia uanzishaji wa chuo, changamoto ya UGC na shindano la vyuo vikuu. Mpango huo utawahimiza Wakenya vijana kuunda na kushiriki maudhui, huku wakikuza mziki, ubunifu na ukusanyaji na urejelezaji wa vifungashio vya Fanta kwa wajibikaji. Mwisho wa habari za biashara, mimi ni Valentine Lady Amao.
0: Habari za biashara, Radio Jambo. Tegea patanisho zaidi kesho saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo.

0: Natasha Tos inama mzee wa miwa. Kwa nini unanyima mtoto wako kitambulisho aende akachukue kitambulisho yake mwenyewe?
1: Tunachapa nyau.
0: Hata kama mtoto hayakai kwako, hata kama amekaa kwa wajomba wake miaka yake yote, ulifanya DNA.

0: Tempo kama kawaida, tempo ikiwa ya Rasta Experience, ikiwa international, Mbusi na Land, teke teke. Karibuni sana.
1: Rigi tatu kali za kufungua tempo katika Mbusi na Lion, teke teke. Radio Jambo.
0: Na meditators tuko na ngoma mingi.

0: na kupanua bizi yako.
1: It's no problem.
0: Wiki hii hapa Radio Jambo.
2: Jifunze mbinu mpya ya kilimo na mbegu za kisasa. Karibu Kenya Seed Company at 70 Annual Research Field Day Ijumaa tarehe 28 Agosti Elgon Down Farm and Base. Kutakuwa mafunzo ya kilimo bora kutoka kwa washikadau wa kilimo. Pata nafasi kuonyesha bidhaa zako kwa maelfu ya wakulima. Piga simu 0722205144. Kenya Seed Company at 70 Annual Research Field Day. Climate Smart Seeds for Sustainable Farming.
3: Mamlaka ya Kitaifa ya Usimamizi wa Mazingira NEMA wanaalika maoni dhidi ya ujenzi wa jumba la orofa 30 za majumba ya kuishi na ya biashara litakalojengwa na Lemrens Company Limited kwa ploti Nairobi/Block 19/478 na Nairobi/Block 19/479 Ngong Road, Kilimani, Nairobi City County. Ripoti ya EIA inapatikana kwa ofisi ya NEMA na kwa mtandao nema.go.ke na irudisha kabla ya siku 30 nukuu nambari nema/envis/sr/00676.
4: Sauti ya mtaa.
5: Edwin ndio soko huru.
4: Bila filter. Radio Jambo.
6: DJ Slim I.

0: kununua stima. Units zinaingia 50% cashback pia. Inaingia Airtel to Airtel free kabisa. Sini mina kushow. Airtel Money. Download my Airtel app or dial *334#.
1: Mombasa, mko tayari? Maonyesho ya kimataifa ya ASK Mombasa imerejea. Kuanzia tarehe 2 hadi 6 Septemba, uwanja wa Mkomani Jomo Kenyatta Showground, Nyali, Mombasa. Njoo ushuhudie ubora katika sekta ya kilimo, biashara, ubunifu, utamaduni, mifugo, burudani, teknolojia, zana na mengine mengi. Kiingilio shilingi 350 kwa watu wazima, shilingi 300 kwa watoto. Makundi maalum watu wazima shilingi 300, watoto shilingi 250. Tukutane Mombasa International Show.
2: Mashup the place.
3: Is your design.
4: Hawa ni ma Radio Catalyst. Radio Jambo. Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
5: Ningependa tu kuomba msamaha sababu hata nilitoka kwake bila kumwambia. Mimi nikaamka asubuhi na nikatoka sababu ya kufasirisha hiyo mshahara hiyo nikatoka tu kama nimeenda.
4: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
6: Unajua wewe kila wiki unasema unaenda nyumbani na mtumia pesa na vipi kikizi uende naye.
5: Ndio alikuwa anagonjea kila wakati na hiyo
6: sasa magosa.
4: Tegea. Patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
6: Mimi mwenyewe niliwaachia shamba, nikawaachia kila kitu, mahindi ya kukula, mama alikuwa anampea.
7: Yaani alikuwa na mpaka maziwa, mahindi na kila kitu, na baada analalamika umemtumia 200 ya shopping.
6: Tuwacha kurandaranda. Nasikia mara unaoa mtu mwingine unasema huyu ametoroka. Alafu ya bili hiyo kijana si kama alikuwa anakula ugali size hiyo ama alikuwa anauza mahindi.
4: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo.
8: Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com.
9: Unataka pesa saa hii? Cheza kama wewe. Hii maisha isikushinde. Pesa unayo mfukoni, mkononi, 24/7. Unahitaji pesa anytime, anywhere, au saa hii. Download Koro Loan app leo kwenye Google Play Store au App Store. Register na ufaidike kutoka kwa loan app ya kisasa. Koro, say hello to easy lending.
1: Mombasa, mko tayari? Maonyesho ya kimataifa ya ASK Mombasa imerejea. Kuanzia tarehe 2 hadi 6 Septemba, uwanja wa Mkomani Jomo Kenyatta Showground, Nyali, Mombasa. Njoo ushuhudie ubora katika sekta ya kilimo, biashara, ubunifu, utamaduni, mifugo, burudani, teknolojia, zana na mengine mengi. Kiingilio shilingi 350 kwa watu wazima, shilingi 300 kwa watoto. Makundi maalum watu wazima shilingi 300, watoto shilingi 250. Tukutane Mombasa International Show.
4: Kama ina trend, iko busi na lion. Teke teke.
10: Vijana wanajituma.
11: Singapore tunafika vijana.
4: Radio Jambo. Wakileta pangana.
10: Chacha toast inama mzee wa miwa. Kwa nini unanyima mtoto wako?

0: mshike na ile yako.
1: Kutoka last week, ilikuwa last week.
2: Na kuna majirani wengine wanaibiwa kuku huko.
1: Unasikia jirani anapitia kwa kila mboma akiangalia kama kuna kuku zake zimeingia kwa nyumba za majirani, anapata zimepotea hivyo tu.
0: Haya, wacha tusikie wana jambo atasema vipi. Kuwa na wacha tusikie alafu tutajua. Salimia mam.
1: Alafu niko na matatizo kidogo.
0: Kwani baba yako ako wapi?
1: Babangu anaishi Nairobi.
0: Matatizo gani tena uko nayo?
2: Sawa, matatizo si unafaa kupatia baba yako.
1: Nimemchapia hiyo gori.
0: Ni gori gani?
1: Hiyo ya kuimbwa kwa kuku kama zinapotea.
0: Mimi nakuuliza matatizo ambayo uko nayo ni gani?
1: Sina tatizo yoyote mimi.
2: Na si umesema uko na matatizo hadi unataka tukusaidie?
1: niyo nyonyo nilikuwa nataka huyo jamaa chapu.
0: Baba yako wako hapa Nairobi wapi?
1: Kidorai.
0: Wako hapa Kiedu?
1: Ya.
2: Nani baba yako ukweli?
1: Ukweli.
0: Na sikuje uishi naye hapo kona ya bata na baba yako, mfuge bata hapo.
2: Ukuje tu Kidorai, uache kushinda ukisumbuana na waizi wa kuku Kangundo. Ama kwenu ni wapi?
1: Kitui.
2: Uko Kitui.
0: Yes.
2: Hakuna huo ama leta hapa. Anaitwa nani?
0: Alex Mutizia.
2: Ni Alex Mutizia. Mutizia.
0: Si ndio? Unaona ni nani?
2: Musioki.
0: Ni Mutizia.
2: Tusilima mtu wadu.
0: Lima Alex basi.
2: Wacha tu tulive.
0: Ni Mutizia.
2: Aya zao kani Alex Mutizia. Leta hapa. Leta Mutizia vizuri basi. Hang na hiyo. Hang na shingo ya Mutizia. Alex. Alafu basi weka hiyo design line. Mutizia. Touch your toes, Alex. Kwa nini unagojea mtu waende kazi? Unagojea majirani watoke kwa nyumba wakifungulia ngwete zao, wewe ni kuanza kuzitega na tumaindi. Jogoo ikiingia kwa nyumba yako inakuwa mboga. Tachutus inama. Alex Mutizia, tabia gani? Badala ufuge kuku zako kama wenzako, wewe ni kugojea tu kuku za majirani. Mtu amefuga jogoo mbili, hizo ndio atakula Disemba. Alafu kabla hata Novemba ifike ushapita nazo. Tachutus inama. Alex Mutizia. Tachutus lion. Weka hapo bas. You deserve good. Alex Tachutus Mutizia inama. Nyahunyo.
3: Katika Mbusi na Lion. Radio Jambo.

0: Rede Dambo, alo.
1: Hello.
0: Ni aje Morio?
1: Boa sana, kwa aje?
0: Niko fiti, mi najulikana kama Lion. Wewe unajulikana kama nani?
1: Elias Tarbei.
0: Ati?
1: Elias Tarbei.
0: Elias, nikikupatia shilingi 1000 sasa hii utafanyia nini?
1: Eti wasemaje?
0: Nikikupatia 1000 utafanyia nini?
1: Lazima nijipange kwa familia.
0: Na nikikuongeza 1000
1: hiyo itaninua kaskari hivi.
0: Na nikikuongeza 1000 ingine?
1: We, lazima nikaa jini ndo niende vizuri kama zinyenda, nitaienda.
0: Na nikikuongeza ingine tena?
1: Siongeze tu bwana, mbona unanichukua hivyo?
0: Sinataka kujua kama we mwenyewe utajipapasa, kwani we ujitunzi?
1: Aya, lazima nijitunze huko bwana.
0: Unakunywa ile uji ya wazee?
1: Yeah?
0: Unakunywa uji ya wazee?
1: Uji ya wazee?
0: Mm.
1: Aya bwana, mimi naendanga kanisa.
0: Wewe ni mtu wa kanisa?
1: Mimi ni mtu wa kanisa.
0: Kwa sababu nataka uniombee hii Jumapili, labda ukiniombea mambo yangu itakuwa sawa. Acha nikupatie.
1: Lazima nitakuombea.
0: Acha nikupatie.
1: Nitakuombea brother.
0: Acha nikupatie bonus ya shilingi 4000. Hiyo itakuwa sawa?
1: Hiyo itakuwa sawa. Kwanza we itabidi nimekuombea sasa.
0: Haya, hiyo maombi nasubiri. Nibarikiwe sana.
1: Lazima ubarikiwe. Hii wiki nayo lazima ubarikiwe.
0: Asante, amin. Kama kawaida hii wiki. Mkiona tu nimebarikiwa hii wiki. Jua ni huyo Mori ameniombea.
2: Maombi
0: yake imefika kwa masikio ya Jajare.
2: Maombi tele.
0: Ni kwa sababu na feel generous. Ile pesa niko nayo hapa ni yenu.
2: Yaman.
0: Na mtaki kujituma kama huyu jamaa. *821#. *821# kama kawaida una spend 20 bob. 20 bob inakuletea kama kawaida kati ya vikapu 6. Ukidial *821#, 6 baskets zinakuja ama vikapu ama boxes. Unachagua moja na 20 bob. Hiyo 20 bob inaweza kuletea between 100 Kenya shillings ukiwa na bahati up to 300,000 Kenya shillings. Na hata ukihata ama upate, bado niko na mabonuses, my number one bonuses, kwa sababu nyinyi mmefanya kituo cha Kenya kukua nambari moja. Radio Jambo. Asanteni sana. Fazul, nakuona. Naona uko na mbogi hapo. Unasema aire lock tuamuares kuanzia 1820. Yani since 1820. Wamekuwa locked. Big up wakina Jeff akiwa Karioko, Ndech, Generator, Kusko, Mfisae, Madawa Base, big up herself, Alexo, Maich Mado, na wote wanadai kupapaswa, lazima mpapaswe. Nasema next time ni kuinvite kwa experience kama mbusi atakuwa kwenye experience. No worry, mwaliko kama kawaida utaalikwa tu Fazuli.
2: Mwaliko tele.
0: Tafuta vikapu kwanza, kula hiyo 300 tau uonekana kesho ukuji kwa tempo.
2: Kama umejaja.
0: Haya, siri ambayo itatoboka mwendo wa saa 11.
3: Akaniambia hiyo 20 lazima tukule pamoja.
0: Hiyo 20 ya vikapu.
3: Akaniambia hiyo 20 lazima tukule pamoja.
0: Ni 20 ya vikapu mmekula pamoja.
3: Akaniambia hiyo 20 lazima tukule pamoja.
0: Kama mlikula 20 ya vikapu, hii ni 20 ya kununua vikapu ama ni 20,000 mlipata kwa kikapu moja?
2: Eh.
0: Lakini mlikula pamoja. Na wewe ndio uliambia huyu jamaa.
3: Akaniambia hiyo 20 lazima tukule pamoja.
0: Siri ya vikapu inatoboka mwendo wa saa 11 na dakika 45.
3: Akaniambia hiyo 20 lazima tukule pamoja.
0: Hiyo 20 kama kawaida unaenda nunua nayo kikapu. *821#.
4: Mazungumzo ni dawa ya roho.
5: Mwanaume anakuja kaoa rafiki yangu, anaendelea kumtukana.
6: Anakupigia simu anakutukana.
4: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
7: Kama hajabeba mdomo wake kutusi huyu mwanamke, achukue jukumu ya kustaki na alipe hiyo matusi yote.
4: Share nasi.
8: Tukua hizo message direct kwa polisi. Aende huko asitukutane nini na yeye.
4: Zungumza tutatue shida.
7: Abadilishe namba ya simu, hawache hiyo namba yake ya zamani.
4: Okay. Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo.
9: Koro inanisot.
10: Hii tu ndio unahitaji kusema hii wiki katika Gidi na Ghost asubuhi upate shilingi 3,000 kila siku za kusot. sort bill zako.
9: Ka emergency kakitokea hivi, Koro inanisort.
11: Tokia biashara, Koro inanisort.
12: Ikifika school fees, Koro inanisort.
10: Koro loan app inakusort na quick loans kuanzia shilingi 5000 hadi 200,000 shillings. Sikiza Gidi na Ghost asubuhi tukuchanue zaidi na upate chance ya kushinda shilingi 3000 kutoka Koro. Hapa Radio Jambo.
4: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
13: Hasara ya Kenya Airways imeongezeka hadi shilingi bilioni 16.1 huku bei ya mafuta ya ndege ikipanda, changamoto za upatikanaji wa ndege na gharama za uendeshaji zikiongezeka kwa kiasi kikubwa kutokana na utendaji wake wa kifedha. Bei ya mafuta ya ndege ilipanda kwa 66% na kusukuma gharama za mafuta za shirika la ndege kupanda kwa 32%, huku gharama za uendeshaji zikiongezeka kwa 14%. Licha shinikizo hilo, Kenya Airways inasema mahitaji makubwa ya abiria na uboreshaji mapato unaashiria kuhimiza utendaji wa kibiashara. Chama cha baraza la wazee la Samburu kimetangaza kukomesha ndoa za utotoni huko Samburu na kuagiza kwamba kila mtoto aandikishwe na kubaki shuleni. Akizungumza huko Samburu Central, mlinzi Richard Leyagu amesema kuwazuia watoto kwenda shule kunachochea ndoa za utotoni, ukeketaji na umaskini. Ameonya kwamba mtu yeyote anayehusika katika kuwaoza wasichana walio chini ya umri atakabiliwa na kukamatwa na kushtakiwa, akisema wahalifu hawawezi tena kutumia utamaduni kulinda desturi yao. Senator wa Nairobi Edwin Sifuna amejibu madai ya Rais William Ruto kwamba upinzani hauna ajenda kwa Wakenya. Sifuna anasema Wakenya tayari wanaelewa mpango wa upinzani, akimtuhumu rais kuwa ndiye pekee ambaye ameshindwa kuona. Anasema upinzani unabaki kuzingatia kushughulikia masuala yanayowaathiri Wakenya wa kawaida na kutoa njia mbadala ya utawala wa sasa kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027.
14: Nilisikia akisema that the bar has been raised. When was the bar raised and by whom? Wewe uko hapo ndani kwa sababu ya slogan. Slogan ziliisha lini? Atuambie. Na ile kitu mimi najua, Wakenya wameelewa agenda yetu.
13: Kiongozi wa DCP Rigathi Gachagua amekataa mipango yote ya ugawaji wa maeneo ya uchaguzi na washirika wake upinzani, akisisitiza kuwa watawasilisha wagombea katika kile kiti cha uchaguzi kote nchini kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Akizungumza katika makao makuu ya chama hapa Nairobi, Gachagua amesema chama hicho kinakaribisha ushindani kutoka kwa vyama vingine vya upinzani, lakini hakitasalimisha viti kupitia mikataba ya kisiasa iliyojadiliwa.
15: Mimi nataka niseme hatutaki mambo ya zoning. Kila chama iweke candidate pahali inasikia iko na umaarufu. Sisi kama DCP tuko na umaarufu kote katika Jamhuri ya Kenya, na tutakuwa na candidates kila pahali.
13: Mkuu wa waziri Musalia Mudavadi anasema Kenya inahitaji uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 wenye ushindani na nguvu, lakini ule unaoiacha nchi ikiwa imeungana. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa mpango wa NCIC kuelekea uchaguzi usio na vurugu, Mudavadi amesema ushindani wa kisiasa haupasi kuwagawanya Wakenya kwa misingi ya vyama. Ametoa wito wa juhudi za pamoja kati ya serikali, vyama vya kisiasa, viongozi wa dini, asasi za kiraia na sekta binafsi ili kulinda amani kabla, wakati na baada ya uchaguzi.
16: We want an election that is competitive, vigorous, at times even noisy, because that is the nature of politics. But we also want an election in which, when the votes have been cast and counted, Kenyans remain united.
13: Michezoni ni kwamba serikali imeipa timu ya taifa ya voliboli ya wanawake nafasi ya kutetea ubingwa wa Afrika mwaka 2026. Mabingwa wa Kenya watapambana na Mali na Zambia katika kundi A, huko Misri, Uganda, Burkina Faso na Senegal wakicheza katika kundi B. Cameroon, Nigeria, Tunisia na Ghana zitapambana katika kundi C, huko Rwanda, Algeria na Kongo na Burundi wakipambana katika kundi D. Na Pyramids FC watawasili Nairobi Alhamisi kabla ya mechi yao ya raundi ya awali ligi mabingwa ya CAF dhidi ya Gor Mahia. Timu ya Misri itafanya mazoezi katika uwanja wa Police Sako kwa siku mbili kabla ya kucheza uwanja wa Nyayo Jumamosi, siku moja kabla ya mechi yao ya kwanza ya ligi mabingwa ya CAF dhidi ya Kogalo. Washindi wa ligi mabingwa mwaka 2024 wataanza kama wachezaji wanaopewa nafasi kubwa huko Gor Mahia, wakitarajiwa kuwakasirisha kwa mechi ya marudiano iliyopangwa wiki moja baadaye. Vipindi vya Anga Kavu vinaendelea kushuhudiwa katika baadhi ya sehemu kote nchini. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lediama.
17: Experience ni international ya Mbrose na Lion.
4: Experience imeanza ndio ya sasa. Radio Jambo.
18: I am not sure if you are aware of this, but it is written, and if it isn't written, it should be written, that the best music is reggae music. So you should be listening to reggae music at home.
4: Tempo ya warasta, Mbusi na Lion. Hii si show. Hii ni experience. Meditation time. Unajua ili kufanya meditation vizuri, unahitaji utulivu wa akili. Yaani kusahau matatizo yako yaliyopita, yaliyopo na yajayo.
19: Maoni yangu mheshimiwa speaker, kwa nini swala hili la bangi tusilichukue tukakaa upya, tukajadiliana na tuweze kujenga viwanda ambavyo vitapunguza makali ile ya bangi ili bangi hii iweze kutumika kwenye maeneo mbalimbali, kwa sababu wako watu wakitumia hivyo wanaweza kulima zaidi, anaweza kufanya kazi hii, na mwingine anavuta tu kama sigara. Asante sana mheshimiwa speaker, naomba kuwasilisha.
15: Wewe polisi ukiwa na Land Cruiser ukipatana na raia usiku wanarandaranda wakitafuta njia ya kwenda nyumbani, labda wamechanganyika kidogo kwa ile hali ya mitaani, hapana, peleka police station, peleka nyumbani kwa bibi yake akapumzike.
20: Masafara wanataka kujua.
21: You ask I, who is Rastafari? Rastafari is I. I stand Rastafari. Every I stand Rastafari. I and I Rastafari. Haile Selassie I. Rastafari is sun, moon and star. Rastafari is everywhere you are. Snow, wind, rain. Here comes Rastafari again. Again and again and again and again. Absolving your colonial hurt. Negating your colonial pain. From Rastafari we could never refrain. You ask I, who is Rastafari? Rastafari is colorless. North, south, east, west. Purging away your colonial mess. Indeed, Rastafari is the highest. Rastafari is king of kings. Wood, stone, iron. Rastafari is the conquering lion. You ask I, who is Rastafari? Rastafari is uncompromising. Rastafari is soul uprising. Rastafari is no disguising. Rastafari is divine love. Well, is this surprising?
22: And since this is something that we have been given freely by God, let us also give it freely to our people.
23: Mimi nisingefyeka bangi. Hamkuajiriwa kufyeka mashamba ya bangi. Usiwatume maskari wako kufyeka bangi.
24: Bangi kwa marasta inatumika katika kuabudu na tahajudi, yani meditation.
25: Mkulima alileta miwa yake, si ndio? Sasa miwa ya mkulima ilienda na nani?
26: Kunguta miwa kungukungu. Usijali ndugu na dada, ni mali yako unakula.
4: Hakuna Mbru Entertainment, healing the nation through positive vibes. DJ Slim, click it.

0: Italy.
1: Uko Ital?
0: Ital kuruka.
1: Naona hizo ndio gani kumezichambua kuruka.
0: Hizi nakwambia ndio unasikia hazina couscous.
1: Hazina mbumbrus.
0: Hata bangara.
1: No couscous no bangara.
0: Very organic.
1: Very organic pure kama kawaida. Hii kitu haina mbegu. Kitu imesanifiwa safi.
0: Na kitu safi.
1: Hiyo ndio zombo. Tunakuambia kama kawaida unapata organic. Pia unapata organic bonuses. Design hiyo unapata vitu moral kama kawaida ukiendelea kutafuta do yako kwa *821#. *821# unaweza kuwa na kismat kwa sababu wasesa ya meditation ndio inaonekana nganika kismat yenye inajipa. Sasa hii mbogi nyingine ya jamaa anajiita Andrew. Yeah. Andrew akuko Kayombo Tole.
0: Kayombo Tole 1960.
1: Sasa zile ile area ya Maria Hospital. Unajua Maria Hospital.
0: Eh, na ingam.
1: Naona hapa ameget 19th au amenitumia paka SMS. Radio Jambo, hello.
2: Hello.
1: Yes, hapa ni Radio Jambo Mbusi na Lan Teketeke. Tunazungumza na nani?
2: Na Maritim.
1: Ati nani?
2: Maritim Lea.
1: Ah, Lea, Lea, Lea, Lea. Unajilelea wapi Lea?
2: Kericho.
1: Habari ya Kericho?
2: Kwa wazuri, tunashukuru Maulana.
1: Endeleeni kuwa wazuri. *821# umekula pesa ngapi Lea?
2: Hello?
1: Umekula pesa ngapi kwa *821#?
2: 14,000.
1: Yeah. Ay. Congratulations Lea.
2: Yeah.
1: 14,000. Eh, hey, hiyo ni kama inakukumbusha 14th February. 14th February mzee alikupeleka wapi?
2: Na
1: babia huko hiyo
2: kitu
1: kulikuwa kumekauka hata kutana na feta. Ay,
2: ay, ay, ay, pole sana. Lakini saa hii.
1: Saa hii umerecover.
2: Hata nangoja alete kwa furugu kadogo, alafu nianze niwaambia, unaweza kanyaga tu kubwa kubwa.
1: Ala, unataka alete vurugu wewe ukanyage kubwa kubwa ukiondoka.
2: Niende na hivi ni kule nimalize
1: nirudi. Hata tukupapasa Lea. Eh, hey, wewe ni mwanamke mtundu. Na kwa sababu tunataka kukusaidia mzee akileta vurugu ukanyage kubwa kubwa, wacha tukuongeze bonus. Leo tunaita my number one bonus.
2: Wow.
1: Eh, wacha tupatie 5,000 hivi za kutulia tulia hivi ukanyage kubwa kubwa.
2: Asanteni jamani.
1: Yes, ukaushe mzee, usimwanikie karibu wiki moja uone kama atakuletea mwenzako.
2: Alafu unajua amepiga mkate sasa. Unajua anaweza ingia, unajua mtu akiona umefika simu na nje.
1: Oh, anaanza kushangaa ni nini? Kata simu mzee ako site. Haya. Chonjo Lea, congratulations. *821# kama kawaida mzee wa Lea, usiwe na wasiwasi. Lea kikanyaga kubwa kubwa, wewe chukua simu. Dial *821#, mambo yako itakuwa ni idol kuruka. Wale wanasubiri siri, tulieni polepole, siri itatoboka. Lakini saa hizi wacha tujue barabara ziko vipi. Hit myself.
3: Radio Jambo, time saver traffic.
1: Haya, chini kama kawaida ni pilka pilka hapa Lion Place wa Yaki Way kwenda Kempinski iko bumper to bumper. Naona Nairobi basically ukiangalia transportation za yellow buses ama yellow vans zimerudi.
0: Zimerudi.
1: Yeah, mashule sasa zimefunguka, na kama kawaida zikifunguka hizi hiyo design, mambo yako inakuanga ni idol kuruka kwa sababu watoto wanapata nafasi ya kupata elimu, na wewe ukitumia barabara kama dereva, abiria ama pedestrian, unakuwa mwangalifu. Ndio watoto wetu na sisi wote tufike jioni tukiwa fiti nyumbani. Saka saa hii barabara zote Nairobi ziko busy. Sioni cha kuleta ngulungusu, lakini ziko busy. Kama kuna ngulungusu unatuarifu 0711 no 0700746975, anza tuna Jambo Traffic. Take care,
0: otherwise
1: you'll be fixed.
3: Epa msongamano, okoa wakati na time saver traffic. Radio Jambo. Kama inafanyika mtaani, iko Mbusi na Lion Teketeke.
4: And the iron must be
5: light up the plants.
4: And then
3: Radio Jambo ni saa 11 na dakika 40.
6: Yeah.
3: Unatafuta sweetheart?
7: Mimi mseremala, lakini wallahi nipate nitakutengeneza.
6: Nitajaribu.
7: Mimi najiamini, wacha kuniambia nikuje nijaribu. Mimi najiamini nitaweza.
3: Tutakuconnect.
6: Sana mimi niko na mtoto.
7: Sijali, hiyo nitasaidia.
3: Ni kwa mpenzi kila saa ni usiku kwenye Love Zone. Wow. Na Baba Nyakuwa mpenzi hapa Radio Jambo.
5: Koro inanisort.
8: Koro inanisort.
5: Koro inanisort.
9: Koro inasort. Jamani, hii tu ndio nahitaji kusema.

0: lubrication, na kama kawaida inakupatia added comfort. Alafu kondom ya Kiss Extra Time, sasa wewe kani jama unakonga 2 minute man, no worry yourself, kwa sababu Kiss Extra Time iko na special delay lubricant. Hii inakusaidia kuongeza timing yako, mambo yako inakuwa ni idle kuruka. Hii sasa ukipea na Kiss lubricant, oh, mambo yako inakuwa smoother, more comfortable experience. Kiss condoms zina cost 60 bob peke yake, kama kawaida making them affordable na accessible chuma yote ili iko. Na kama kawaida Kiss lubricant, hiyo lubricant inago na so mbili. Na kama vile nakueleza, great protection doesn't have to be expensive. Visit your nearest pharmacy ama shop ama place unaendanga kupona. Waulize tu Kiss condoms ama Kiss lubricant for protection, confidence and comfort. Ikikuletea Toboa Siri hapa Radio Ja.
1: Radio Jambo.
2: Radio Jambo. Toboa Siri. Siri ni kucheza kama wewe. Na New Kiss Black, Kiss Extra Time na Kiss Lubricant. Ichukue kwa pharmacy ama shop hapo karibu nawe. Kiss Condoms at 60 bob na Kiss Lubricant at 200 bob. Kiss Condoms, ready to play.
3: Hello.
0: Radio Jambo, vipi brother?
3: Hello.
0: Yes, hapa ni Radio Jambo, habari yako?
3: Niko poa kabisa.
0: Safi. Kituo cha Kenya tunaona una siri ya kutobolea wa Kenya.
3: Kabisa.
0: Toboa, uko na dakika 3. Siri ni ya miaka ngapi?
3: Siri ni ya mwaka moja tu.
0: Mwaka moja, unataka kufichulia nani siri?
3: Nataka kufichulia wazazi wangu.
0: Haya, watobolee siri dakika 2 nazo.
3: Nilikuwa na lipo mshahara tu, nilikuwa na lipo mshahara 20k, nikadanganya na lipo na lipo 5k.
0: Ati ulidanganya wazazi wako unalipwa 5k na ulikuwa unalipwa 20k.
3: Sasa nataka kuambia tu kweli juu na pesa zile ni zangu za kwa mfuko na nataka kuwapatia mahitaji yao.
0: Sasa kwani wewe wazazi wako ndio walikutafutia hiyo kazi ama? So vile walikutafutia hiyo kazi, wako wanajua unalipwa pesa ngapi?
3: Hawajua, juu walinitafutia na wakuja huko mbio wangu mshahara. Sasa mimi nikaendanga huko nikufanya na ningenanga Nairobi.
0: Na ni kazi gani unafanya Nairobi?
3: Ni uko side za IPZ.
0: Oh, kufanya pale IPZ.
3: Yeah.
0: Apo Ruaraka.
3: IPZ ya Driver.
0: Oh, ile huko
3: Kitengela.
0: Oh, Kitengela. Oh, okay. Yeah. So for how many, the last one here umekuwa unalipwa 20,000?
3: For the last one here nilikuwa nalipwa 20 sana, nikaacha tena nikarudi miezi mbili tena nimerudi tena.
0: So hii vile umerudi part 2 bado unalipwa 20,000?
3: Bado nalipwa 20 na nataka kufikiria na lazima tu niwaambie ukweli, nimeongezwa na sasa nimeongezwa ni hiyo si nataka kufichua. Niwaambie tu ndio hiyo tu nalipwa sawa sana sasa.
0: Na kwa nini ulikuwa umewaficha?
3: Nilikuwa nawaficha juu nilikuwa nataka tu kufanya mahitaji yangu, nilishe pia familia.
0: Oh, uko na familia yako kando?
3: Yeah.
0: Oh, so kwani wazazi wako wangejua unalipwa 20 au ungesaidia familia?
3: Hey, wangejua na wangenisumbua na pia wao wako na niko na siblings wanaweza taa ni kusoma sana, lazima wangenitisha.
0: Na saa hizi wakijua bado watakusumbua na hujamaliza kushughulikia familia yako.
3: Hata kama hujamaliza ni lazima nitawaambia tu.
0: Oh, unataka utaki laana?
3: Sitaki laana, nataka kuwarudishia tu, yani waambie tu mami nimepatia, nilikuwa napatiwa hii sandi hii.
0: Oh, na kwa nini uliamua kuwadanganya kwanza?
3: Ile tu nimeamalia ya wife.
0: Kwa hivyo ndiye alikwambia udanganya wazazi wako?
3: Mm.
0: Huyo wife yako jo amekukalia design hiyo
3: mzee. Ndio pia tukunde vizuri. Unajua pia hako na kazi vizuri. Sasa ndio amepata tatu kwa kusema tu.
0: Oh, wife ashaingia mafutani pia yeye.
3: Eh, pia hako na kazi vizuri sana, kaniambia hiyo 20 lazima tukule pamoja. Sasa hivi amepata kazi for the last 1 month. Nimeshukuru tu na naona tu tunaweza endelea tu leo pesa tulikuwa tumeweza pata, hata kama ni 15 tuwapatie watume 5k hapo nyumbani.
0: Na wife anajua unatobolea wazazi hii siri?
3: Wife bado.
0: Na si ataleta noma?
3: Anaweza jua juu nitamwelezea.
0: Hey, ungemconsult kabla utobolea wazazi siri. Unajua labda wife amejipanga, anajua hii pesa ya 20,000 bado ni yenyu.
3: Huyo naye hizi pia nilikuwa we agreed tukikuja kupata pesa naye tutaanza kuwapatia.
0: Sawa, siri yako imetoboka. Tobolea yeah. Mom na dad sasa pali wako labda wanakusikia.
3: Sawa, asante.
0: Sasa wewe nikikuuliza, wewe ndio kijana wa kwanza ama wewe ndio kijana wa mwisho?
3: Mimi ndio second born.
4: Huyo firstborn ako na job.
3: Wa kwanza ako na job, ako na job na kombali saa hii.
4: So wewe ndio tegemeo?
3: Sasa mimi nategemeo sana, niko hapa hivi wewe unajua Mombasa na mimi niko Nairobi, wazazi wako hapa tu. Hapa Nyamira.
4: Na kuna watu wengine pia wa kushughulikia.
3: Kuna watu wengine wadogo wako shule sana, lazima tuangalie pia wao.
4: Na plus wewe uko na watoto wako. Na pia lazima ushughulikie wazazi wako.
3: Niko na mmoja tu. Na ni mdogo tu, ameanza shule miaka mbili hivi.
4: Safi. Ni job gani kwanza unafanya kama umind kusema? Unafanya job gani?
3: Nafanya job iko hapa, ni hapa Kitengela inaitwa Mass.
4: Oh yeah, you said hapo na. Oh, kushona shona nguo. Sawa, toboa siri, toboa siri basi, wazazi wako labda wanakusikiza ama watu wenyu.
3: Sawa, sawa.
4: Toboa?
3: Mimi ni habari dad na mama, niaje my wife kwa

0: Ni mbusi na lion teke teke.
1: Tumepata chondo kutoka Webuye.
0: Sema tukusikie.
1: Nacho hata mimi nilikuwa nimepata kazi kadanganya wazazi wangu.
0: Ulidanganya wazazi wako unapata pesa ngapi?
1: Niliwadanganya napata 10,000 lakini nilikuwa napata 30k.
0: Ah.
1: Eh.
0: Na sasa hii uliwadanganya miaka ngapi?
1: Niliwadanganya after 1 year.
0: Na nani kwa pia wewe ni mwaka moja. Kwani hii ni nani alifanya ukawadanganya na bibi yako?
1: Bibi yangu ndiye alifanya kadanganya wazazi. Kali niambia unachoa bibi unachoa ukifada wa bibi unachoa hata kutapa kutanganya wazazi. Kila vile ilikuja kachikani nifaa makosa nikapata laana.
0: Hiyo laana ndiyo ilifanya sasa hata ukaacha kuani 30,000.
1: Yaani sasa ikabidi nikaambia mzazi nilikuwa nikutangana na patanga 30,000 kwa amani.
0: Na leo sijakuona ile area. Kwani hujapita?
1: Leo sitapita.
0: Nimeshangaa, nimekungoja meditation nikuone nikusalimie bwana.
1: Leo sitapita, lakini nitapita tu usijali.
0: Haya, wazi.
1: Sawa.
0: Mugaka.
2: Oza niage.
0: Fiti.
2: Bana mzazi afai jua bando yenye uko nayo bana.
0: Mzazi afai kujua pesa uko nayo.
2: Afai utapata mwisho wa mwezi bana, umepiga hesabu bana.
0: Na kwani si ni wazazi wamekulea, wamekusomesha, wamekufanyia kila kitu, mbona wasijue ni pesa ngapi una?
2: Huyu jamaa shida yenye ako nayo ni ile ya kuambia bibi wafiche. Wacha wafiche, wafanyie kazi ya maana.
0: Oh, si wewe unaona nikaa bibi ndiye alimuinfluence ama ni uje?
2: Ni bibi alimuinfluence tu, lakini sasa shida yake alimuinfluence vibaya. Angemwambia wacha tu save tufanyie kitu kingine.
0: Na wewe Mugaka, nikikuuliza unaweza prefer bibi yako ajue pesa ngapi unatengeneza ama wazazi wako?
2: Kwanza inaanzia mambo ya bibi. Kijana ni mjinga.
0: Hala.
2: So
0: ni wewe mwenyewe.
2: Wewe tu jibalance kama mwanaume bwana.
0: Mugaka, wewe umejibalance. So wewe umejibalance, wewe uko sawa.
2: Sio.
0: Mugaka. Don't worry yourself, kama kawaida, swali ni ngumu. Ni wife yako ama dame yako ama partner wako, kama wewe ni dame jamaa wako. Ajue ile una earn pesa ngapi? Hii pesa. Hii pesa una earn. Acha hata kwanza tupate. Come here baby girl. Kwanza nipate Gen Z opinion.
3: Atuambie vile.
0: Atuambie.
3: Nani anafaa kukaa? How are you?
4: Niko poa.
0: No, wewe ni Argentina Messi.
4: Ropa. Kufanya to manyua sikia vibaya.
0: So, tuko na debate hapa. Una date chali, si ndio?
4: Una?
0: For example, wewe una date chali. Huyu chali inataka naambie parents wake ile do ana earn, ama wewe ndio inataka naujue ni do ngapi chali yako ana earn?
4: Mimi mbona ambie wazazi wake? Wazazi wake ndo anakana wao?
0: Ndio alimsomesha wakamlea.
4: Atawaambia na niambie. Natujue ngapi ananipa na ngapi anawapea.
0: So kama ana 20, wazazi wanakula ngapi?
4: Tao.
0: Ala?
4: Tao.
0: 1,000.
4: Mbona kwa black tax? 20 tunaishiaje kwanza?
0: Justin anapenda wazazi wake that much.
4: Ikenda sana 2,000.
3: Kwani upendi in-laws?
4: Nawapenda, lakini kila mtu ajipende. Sasa in-laws wako na watu wake tu. Si mimi na mtu wangu.
0: Ndio hiyo umesikia. Opinion yake si ya Radio Jambo. Nazia wanawake wote.

forever. Basi yayo tu, yani ni softer. Alafu kisha vile vile pia yani ladha mdomoni jamani haika, yani haishi kwa haraka. Wewe unajua nini? Katika msafara huu ambao ulianza asubuhi pale maeneo ya Imara. Acha niwaambie jamani mbuzi na lion. Tumekuja tukakamilishia msafara hapa Paipu baada ya kupita Kware, tukaingia wapi kwingine. Ile tukaingia sasa Paipu ndo hivi sasa tuko hapa tuko katika stage ya mwisho. My friends, hey. Mimi ni pipeline nimeona mama anapika kichwa cha ng'ombe na anakikata kweli kweli na kichwa cha mbuzi. Aya, nasikia ikijua kama kichwa cha ng'ombe kikichomwa kinaweza tengeza

0: uachaji ni kuchanue yes na upate chance ya kushinda shilingi 3000 kutoka wapi? Kutoka Koro. Hapa Radio Jambo.
1: Shule zikifungwa, watoto wanaulizwa, ulipata ngapi? Sasa ni Bwani back to school na ni tani yako. Okay.